Mwami vimutu la barapa kathongo minyo mkuu wa shongwa chaka thibo na ino mutena wakana wanga. Chuanja kuzi hiloro inge kwa mudangi. Apa maku shongwa mutena waune. Iyebo mutati uli uni. Mutati elindi kunga kuli ilo donji. Wamo waina wai mboba ndumbona. Wamo waina ndumbona. Weli feri ingu wa murumbwa. Puo waine ni nao. Kulukondwando puo waine ni. Awa. Omo mbanga nengu wa hubu nonga. Nga hite emo. Okujombo beba limbo puo. Vaine no mbanga nengu humu. Na weli feri ingu wa murumbwa. Iya. Mbo bebe lendo kumbiri. Muna kwenda tomurupyu. Iya. Amo mwaji wala waha mangu ama hale rono. Na mbushangu wa ngondo. Tutupu wa shibi kwano. Na injo kohorte. Na injo kohorte. Bebe hitile pombo wa kwenda talupyu. Na munyo na mkende. Bebe hitile pombo. Na shembo. Mbuka endu wa maendo ngo mukuru. Ngo muherero ngo mukuru. Moro. Wandu kukashawe wa kumbia anda mbunga ve mini kwembo bakwenda toba kafewa. Pasewa vanda nguwa kawali wa kawali. O unebaru mbo bakwenda toba kafewa. Kea shivinga shwe ando. Ikwe pinji andi mbaru kwa. Mwachi wa ihe nguwa kaa endele no longo mbechila yako mongo pelinu. Mbo bakwenda tabo bakafewa. Tulimu yewe ya shikuwa huranga. O unjua yaka. Epe na jonele ya kahiha. Kwa unyo ya mbaha. Ya feta kawe vengo amba. Mehembo bakwenda tambu. Boro. Mbratene wanjo mthuwerwa.

0: onamu ye kwa mbanda ya nangombu ya mwaka lumba, onamu ye kwa mbanda ya nangombu ya mwaka lumba, mwachi, hey.
1: Opuwa nao, moro, moro, moro, webanga uneka kwenye, wapenduka, ile ninguwa hengu, wapenduka buwa kwa utia vehe, umanduwe penduka vina, wakwa uti, mamu wangaye mkaye, wakwa uti ene, ili jiwa murangi, wapenduka, unaliburu tetoro wakwa uti, kapena munu omuho kwa rwembo. Ai kako, oh yenye bumbu nungu ndwe mwa juu anyo kumuka makulu koma kutungua hiya karungo muku tolonga ba ingu odombe ni mumurungu ochova heri roba mwele rombwe ingu kuno wakashiru aye kako mbachu wa kujongwa ima mungi kolitha kutia inachina na ene yethire mbo ya mwase upi mkaendu wako odombwa ya moro amuhe nao mohe nao ndawe poeke yepo uwe derwe ya pitomiti hampo datu mwambo umo muko mnene.

0: pehi o marambe ngomai papaira o kushasharwe tuno o marambe o mirari mbia hakaina kuno peta enias ne member o marambe ngomai papaira o kushame utira po umurarambi orange burger strita o industrial strita na indi shimo rondo kienda koka hanja na indi shimo heruka o B1 nambo kuenda konosen industrial street ama ariambo o marambe mai papaida usha shero be muhinge tembarika na hingano no no ngengedero uri puriyo komukwenu no atutara ko kono njira ndanderi ke yo maunguriro o wini mandikisela o kandondingo popedu no mose sgarwe pambo shime hakaine kuno o breja rota no home iri ke yo maunguriro Kusha kowe nguro mwenge tembarika na hingano ngenge zero. Kusha uripudie kumkwenu wari. Atutara konjira njiwe ya patua konjanda patua mwomoshuro shiru mwomoka tutura. Omachisi srita shime hakaine kuno Kingsley Rota. Imbono ho ya patua. Usho ino onando ilipo pedo na njo opeta enyes na nyemba mbono ho. Mwisani. Kusha mune imu mhuko munene. Katiara ewa kushapeno umba umu mbwa shito wa wihauto. Po peno shi o etemba po shinashi maisha yonge yange romo wengila letu mko mwenye mwisani. Iya. Mba mwisani. Lendori shaine. Oshashima mwishu wa matu angumi yangu kenjo kandungo katiti. Ombude ye yuwa uriri. Oshashima mwishu wa oshuhure shetu shekura. Oyema mwishu o polisi wa shuhuro ya tuwamu ovi kamera. Tafamu hii kamera nutile nukuta reza kukule. Mwangasi mwaka pita po poro po toku wake te usha aye upole. Trifika kaipo kura matu kapita. Tiene nukumumuna. Mbatufa ini nukumuna kushavi. Oba hingo matemba. Vene nukuka pita po. Pera mbende serandundo. Nera mbende serandu. Rieto umba. Mwakati koshiwana shetu. Ogusha muna shimatu yango kuyauda koshiwana kusha. Faini nuna eroko kushuwa, matuwa eroko kushuwa na kusharika ni kushuwa kapita perambe serandu ove mwene no kukuramisi wapo matu paha ohoto yue enjo atu kuhisana, atu kurondoro shi mariva shima shikoso imariva machi shikoso ofaina jime koso o mayoye vari no masere etano po mwene no kukamburo iti ondorongo Onberoro nene na bishi nene kwa mwenge etemba. Numatu ni matu ya uda kwa shio kwa mwenge etemba uhe kusharika na aruhe shumu endere o mahaka ene nolita. Kwa njiso kuhikiza o madewe kushoha eta o umba kove po kwa mundu warwe. Ogusha muna ono matu ango kuya uda uri kwa vahingo matemba kwa shatua mwakutara mwina etu mitwa muna kusha po mahaka ene nolita shiba. No ingresa ni shuna Europe Bugande o Eres Rota o sea kutako Mahatma Gandhi shiri o bandumbare o bahingo matemba kaveri pudia kobe kapita uli o eran bende serangu minda vi evari nushi yu ya tumba mai tunu kominyo bantu kushavi panjari o kusha muna shima tu ya uda uri kushuana kusha adigane pite mohakahana yo kusha ahimi yangu kapita kwa ambiende mbi alikane shumo kuhaka hanambo upumo lepo minyo vandu no upumo kakano ule u kwa warondero viposa okusha muna upo mime shuwa nangajuhare na wa mea njo no mea etu kakuru netundu onji mtutone ne shipeno maure uhe mtutone ne onela ohambo umo imwe ondatu onelombari ondatu onelombari po hinde umbude ko ombude kwa SMS laina etu odo ine po tutonene kono meranji onela ohambo umu oimwe ombari omuyu onela ondatu nomuyu okusha kapuwa nei kundino dimuizane tu kutaye muhuga usha shige shawani mamusha walka pama yutu mungu imbambi tunaka yomi amuru aveha kapitisa tota peri na watu haka ini
1: owepa

0: Nangowe wa ndorokani kave mbire wa mburuka iya boro boro na wonao jibakara pamwe mbai at iya makubi makubi mambo mae yamba gumbi naomba maku omachengwa wa ihena humarukoro e kawi wi ingwa rukoro e altona ingwangwa iko omusha waka wa wahi ingwangwa iko mapuratineko NBC plus NBC plus yalten gaiku danki mba danki danki danki yari ba yari jibaya fo barasi usot nam Elton kanzi usot nam ondo yeah kofia peri now penduke pona pasha bae da kukura ma mbumavu pimuguru wa mwiku unabiribi hapo yeah bakunga tuchite biapo kura me amu yirikanda ila nombi amu inakubanga mimi pata ulibela yo mwanga dapo makubi alikana kuka ile ndengo akabaki ya mexia na kwa makono tuwadhiro mambo kuile ndenje akabali kucho matia dhubile kadonya eh koma jwa hiya twatana hiya muhonyo ngombe akaruo mbe olongo mbe dao odondonga no odobonde no longonga nundu muhele odobonde no longonga ndu muhele na kuhinda ko inyangu apes games ndudurunje akabetu o wakati kangwa hinjo unofere kale Oune wale chume mbandu bo bume hindi kuire ndina sie nangwaka wa makono po unje kesi ngwacho ngame muende kuire nde heli kana po muka kepa mo mahuno abuba kanji achiyura undali yiji achiruma we me muende ku mudu atate ya ile nde ji akabali nufadhu bile mbwa ka wino uyo une uri oko kule nogo kule mudu ate we matuke ana ya obi kwa wapenduka ili jua
1: kitapenduka na walufuru
0: eh
1: wapenduka rukuru kara kwa dire
0: iyo mimi kumba dire mbabili nao
1: oho ara kodi kudi oho
0: pamoja ni pendula kali rondwa kaiwina na nguvi shita special injo ndino bakwatwa yorokie meyu bale ni muona ngalire ngwe muhongorele po yabuku seiki kanyotha
1: kapoacha sike kopiro yori ndi
0: ondino ndi mali utu ndino ndi mutu mu mathao ngapi mu mathao wo muvi onguroba nupo kula mu hambo ndatu nanje
1: oma bale kugambiri pa kuduze pa kwa hona
0: oma oma mapaturu lengo ako chipeta mali roma na munyokuru kwiko omo NBC mo Omo TV NBC ya nodora tionda de lo NBC arikane ngamu apena ngai tirelo ya chicha apa chua patura mukizwa kirolo wala la gole lo la la gole gele ya kambura na ngwali opuwe penduka wali pichi ndere muinge wakatharu wa penduka numa maiko makotoka ma mea kosho muzenuli po matfilikiro o marikane nundu kwa luwa kwa tfa penduka Mlandu wa chindele. Mwako pendula walipi chindele mucha. Wa wahira kauna shike. Na shile mbwangu wa chindele. Maipi. Pendu wabwa.
1: Tino ndiyo mkwenda ata waka umbiwa kwa ungele wa Sofia Mbahimu. Kwa sike wa hito mburo mirongo hambu umwe. Mbahimu wa mwashi wa wita yetu. Kwa mbiarika na teka mama elu ku. Dinda kwa sike. Na muia mukapi.
0: Hehe. O waka umbiwa kwa ungele. O wa inayo kia safira nguwa wa. Wa hinga rekale yomba kuma no rekale o marandi nangwa ru korono o kohorte njo eh njo kudai yele kohorte o mbodile kwa kajavera ba kwa penduka mepaka
1: kwa ma kwa ma kwa kwa twali kana
0: on
1: kuti mase wa ina bura buka bana kwishi bana kwa kwa pa
0: kabe hepa
1: hepa hepa
0: kabe hepa eh kabe hepo waka no
1: o meva
0: ni kula
1: mayoro ni mayoro uri
0: ino senda ngwa ka wa mbe mbe iwa myago po we kutike ni kabe hepa
1: hepa kamura bwe
0: wa ronda ndere habiri kida ku kabe hepa kanwa meva upa wa na jembo
1: watu kabe ndagi
0: yo omaru na hicho chimbumba po Auckland baka no
1: sili
0: ya mbura ya
1: omba usumba kwa katuo mbali
0: ya no sakia
1: no sakimba si shamba
0: ya
1: mbura mwa jitibi
0: utare ku chimwe mu jitibi a jutulika amka henda kakuba amka henda taka mwidane pendura tate wanje Jonas kuruo tanda wanje pekara kuruo e penduro viwa nambi kuruo kariere nguwa uwo po mwa pendura iko kaho nguwa uwe ya Geli mbaecha vyanika kona mundu wate Yanika nguwa kanjole Klein ma makumoro Eyo na nguwe nguwa kathuto Alikana moro tufa penduka Mwanungu wa shikunima nge kula ranje Nguwa shivingwa uhe makuwa penduka Pendura muka kodho mbwa Omuka endu omuye ndawa shawana Omuachi wacho mea chamu ya rule Yadu kepangare Ve vanga une Alikana Opuo wa penduka

0: alikana Salomo uto na chihonge wapenduko mukwahere wakapomba kwa maero maruru uli mokoto wakalibeba ukonja no bikulio kulika penduro bambande lumepukiro ngabe penduke tutiko bahona okufara ko rumboro bapangurwa hepa chawumwa baba kapangurwa chebere
1: Bogoruboro bapangurwa uyo kwakapangurwa
2: bapangurwa kwa lwa chitirebi chitirebi ine ni hego kwa penduka ma bayi munda kongya tunya mbo girata kwa kanya
0: eh ba uri moji urale uja uri kwa kaluiko ko je hiyo ko chirongo chongundwe ngongo mota muno abita muno mana
2: abantu
0: bwo waje uri kwa kaluiko je ingo je injo onjali ongundwe sia ya Fortunate Canada ila maguji penduro mundu wanje popetu kabe hepa kanwa meva obombo obombo obombo yalo koma jo mu hatupu kirambula ongundwe yayo obujo mu jo ongundwe fortuna ngui here fortuna ngo mu hatupu kirambula ongundwe yo kabe hepa sia ba hakuda eto ba sia ba ingo murumendu wa mu hatupu kirambula komu kwa hera uhenu mama chirungano bana che ba penduka nawa njambi matango mama chirunga moro
2: Gatu hane kido ndero nukurudo.
0: A mbiri kwenye wa Francis. Ni wa Francis. No spana ndo Afrika ndo Afrika de hali. Ndoru ya meto uri ko mwingwa ndu kufa tura mwe kobero hili mwe. Wa Francis shiba paja ropo kwa uta kuja me karole rapi. Ina kwa refa kwa ijabali wa Francis uri ropo. Dino kwa dubi. Sinye mejiduka mako penduka. Wa penduka mapura tene kuhepa. Kachimune ngo bakuha. Maku wa penduka. Ekalimauka. Fazana ngwa kamba tukuli mocho ngombe maunjo baenda kuhepa mbawe. Maunjo baenda baenda mamunjwa kokoko chirongo. Alikana ndino mwa kwatwa mama weto muko ubo mukuonga kashuka rumendungu ba uba wanganda yo uhona wachitolombulo mirongo ambo tatu na imwe ndino. Omberukiro no uberuke mu munyonja mbinga lile mbie kupe siku yoroka meyuba rwe nu tanga njambiwe imbula ndino nukowe wahama karumendu ndanga likana ya vukusa abi karumendu no unashi tangi ii kabe hepo waka nwamiva tandongu wake ya makubi wamo jihupeo hewa kwenda tabaka thewa kwe pambwe tandilocious tandukea emu kwa thiro mao bichuma njeri muhao ya kanjumbo muingono kumina lile kuroro alikana omuthia wambalo mukaendu wako muti uomwache waha uthi wapenduka nawa mobitoto odonongo o Grace ingo mkwa uti wa shibanda wa hangenu tereka de hangi tuwa penduka matupula tene ondwa mai ya mbele mundu wama muko mkwetu ingo waina mikula nguya tonjanjali na omwache peri ingo wa magumo yevali kanarua alikana opuo o yefro kanyongu wangu bauba alikana mwithane ehe kaenda sheli vanga bacha kae kwa chikudomu tena waka enda sheli vanga owa mama tupunga jipendua bandu banje mba so ufika china mune ne merika horongo anakive mu njamba mu mauha chiuti kanguvi apona katuna hange ya anda nja hera ya vukutenzi kama poha swap kiss swakopumunt poro hello hello
3: hello
0: o fili kasi namune nekajo wewe rona bando
3: Eh, na mana kati ya rero rati ya rais korora kai hito no mor.
0: Okay, aika gonu injo mundu anji.
3: Eh, ndiro kompura ime kara na do, esha mahode poka murumbo rika hiveri shwa kado na shawe ndiro kompura ime, na shikurupe no meho mayo tumu tatu nine. E pendura mbahima norma mukarumbo poka murumbo. Sha penduka penduka mbahima, e penduro wan banja mehe mukwasa, okonjeni watilifa, omina watilifa. Penduro rata ya tunjong grupu tiwa kompoka habarwa. Pendura shiveri shanji imanu shirondiro konganda mbo puo mapendura ima mashangu moka karara
0: okwepa
3: okwepa
0: magwarikana pendura TK kandivi viki shipombo abie kathaona Moses Fondino puo yadu kupapa we eli kodohura moka kuyuka kodohura eyuborondewa
2: shuno wangadanda ndeno TV po wangadanda tuwe nga wangadanji wanashimbo wabu nene kanga evamba po ombeji botos pesa
0: gamwa gamwa
2: chuno tv ni munu
0: shimo owo munangeshefa yakaende ko mundu wate
2: kaende ko mbwe
0: a
2: ngi ko munangeshefa
0: mimi ko haka no mambo moyo munu
2: o munangeshefa
0: iko ya hama
2: mimi wa usharube yore pe mronga
0: o munu haka ni next year ro boina kubaga we
2: lupu kaende ko o sha ene mbo ri tukuta pa munu kangeshefa muno tv mamu sha ma repeat the pongeshefa yembo o ko haka ene ku rupa ndo itro maka ene tino na etemba tukuga puja kitapo chitotoshi ha
0: opuo o mambo maisha ujo omurali auye auye kupiti vile hore
2: ome
0: washa kako me kwidike hore ropoka tike hiro bandu ishi no no Brazil ko e hore ndo ete kwa mijeme kupiti vile kudapo nganda jemba onge chef anji okohado njuo
2: okohado njuo
0: okujo po ya chokana ko NBC omurali auye kupiti vile hore kudapo vembo na icho chimbumba sho banja rubarari ari kama kupendula pete mama teke muyaluna mama vivi hambai murangi no una chewanje mbarairwa na humbu humbu myavu yavu kukali myavu moshiere cha chombindi
2: jipendura tate murume ndo mukwahere wakapumba komaero maruru mama omukoiwa moshowana shalikana mafiwera yavu ku ingelaf humbu humbu kamurona
0: ngi ari kama kumeri ya makanjidu nuhema kwatwa muhuka meyuwo ndo yushi ahwa omwashe wa ihengo mukwenda tomuka umbirwa kongero iya wolongo mbedo lo hungo lomboro meri malepi wolongo be mudu
2: anyi meri
0: ina apel
2: mo ina apel
0: ina chirumen
2: ina chirumen
0: mhm omufya kasha kuefe kwa kamaruma
2: kamaruma
0: eh kuubo mupera uri ndino orongero yo nochiveri kave okaka avara ngapendu kemeyuwa ndi zoninga ndino shianga paranyanda yoroka meyuwa ndi ovandu pokori ndo imwe ngave chito china wapendura ima mawe una kechiperwe monomora
2: matupendura
0: kave yoko kucho kupura kukaraire
2: kukaraire
0: ii karaira ve kata kuchamabe shitibi tekara muchango mbe ipela muko munene hine
2: muchango nde
0: na meho uyo meho anjuma titi
2: makende yeri kundu akutatu
0: ii no uho utiti mwamunu uyo agari wandu we mwebali na
2: mbano kwa hile ututetu
0: kwa hile
2: kwa
0: mbe ipela njikula mauli kamuna ngunazo hina kiene na ndino nambuti yaelerwa kandinda poskole yaka matapa dopo yoroka meyua rwe yadhu ku mikasi
2: mikasa kandinda
0: Efinastasi, hiyo mbongo ruano.
2: Me pendulo muna nuka mbe, mbadu hiti onkashu buku wa amu wangu. Ikashe,
0: okatupana.
2: Okatupana.
0: Okatupana.
2: Na haka sakashitio.
0: Okatupana.
2: Kwa hizyo mabe ujwani, hakuna imabe ujwani.
0: Kamotuli
2: kema kana mkati, ina vinu rindu reo mochi wa. Uka mbe ukae, ya onkashu buku wa
0: amu. Onorinje uka mbe.
2: Uka umtuli kena o.
0: Madengeno yeka anonda. Apo bibula kuja uka mbe na ichikane upote katuna kieta. Oteipe na iho kwa imwe shangama numuwa na wanji mkwenda ata omundu Gabriel Kashimune umu polifo mbonge po Gamgate ounashe wanje wa pengwa Kashimune na the ongwapi Kashimune na njimburile mbaha yaduku mape wamishidera Kashimune mevara yei kukaya moro mkindu wa umuhu kumbula moro mkwetu ngwalilo mkandiyo mwache Yeah, mamukoro kuriyo mukandinu kuhepa na wano thembo nao bo mukandi kuria nao pendura tate John ngairorwe mama koni ngairorwe risha no mambo shihenu na kuberi shonga ngero mawano upanga iro kuhepa ngairorwe mwapendura Daniel andache kene wanganda yobi happy yeah pendura katopongwa matundu alikane katopo pendura mundu wanje ah katopo pendura mundu wanje miendo mkwetu Maku mithiri chiweza potiwa Kashimune mapendula ulikoba putu mekopilo uyendi. Wahamika no wandu nao. Omu putu uli lombula ihenji. Alikana mini kwa mwithane ezetuwa penduka mopuo yetu. Omu ara waba kwa chivi kathitha chavapi. Baileko ulongo enungo. Baileko ulongo enungo nao kakuyu ingaka hungwa. Nga urubanje iruwa hungwa. Doli chivebe. Bako meri. Omeli wandu mbambe besha wata kangu atire nga ino iwalwe wabudu yuka hakiru wa mo Magu neni mugora TNT, TNT maoko mawangu achiveta.

0: amaitare no vina simuno ruparendi o Atlanta Mercedes Benz ruparendo con branji enando Mercedes Benz di mari sape o meli Atlanta Stadium auriri ruparendo simuno andi o MetLife Stadium di non ganda njanja di quelli cominio mo America mai sape o ruqua po o ganda nji o Sofia Stadium ruparendo patri sanno mo mana vi huro vi auriri morvede ndu o rekopiro yoro simbere morvede ndu kusha omutongo kusha shiri omba tsala nyima tu jire ko vingi pengena imbyo iri shuwa uri bono kula ita ko bada mbyo oma hishi wa tara mu ombura nji shikando shikando hi omunyande oba putu ngi Cristiano Ronaldo obanya nde ko piroyo jare shi shambo umwe obengi mabe iri kushwa putu vetare ko pindo kusha bebele kile ku Ronaldo na wami na kusha mutu kana ka kotoka rukwao vandu vari rukwao mbombe ko ngore Lionel Messi mabe iri kusha Lionel Messi matare ko piroyo jare shi shawaro shi ko ngore athane o omba time njiri ponjono jima ya njia kushende kopirika ya no mudu la kuro rini penjena nao ospara jena njia Spain na njia dire nukutare kopira ya Europa ino mwashi mutitingu ya mala maunjiro kusokulira isa kushana mpano wabada wae nene shwata mwospana hava fransose wina mnyanishi muna angui mbambe maunjiro kusokuteo do rekota ugusha o vinambio ngondraka hindi ya kopiro uye mbio omna vio njiro kushanyo mbata sana iharo shivara shapeke shinene komburanji makando vingi shinene ili shuwa mikopiro uyendi mwisho kusho mutone wa hiva wa hindi ya Somalia washarire wakienda kwa Amerika Amerika na Somalia kawe ungura kumwe na waka paru kale tramba na umu wa muna nenguri mwa kongresa nguna na wa mwe wa Somalia kawe duwa sana ka paru kale o mundu wa Somalia nguwa chare rwengo ili shuwa o refrinjo ya laitha kushita kaisi no shimara ishiri polondola za Ameriko mayovetere mbano kusha uko tunashimanashi mshimanashi na mimbia matiplama yewe sereno murongo na muyupo mirongo yivari na nje kupia kusha umashe kwa ramato kashiti shimanashi shita pibo mlando nango ni mapeni ngiruwa kusha muto FIFA ito kumusu to shimariwa asho osho wadu mbapa ata eye okuwala ponondo yoko bada banda ponondo hamu kwa na inje puri ondiriko minawe ngimari pra kusha hapo hilo lisha tano Amerika shimanya nde horirae tenga o president ya Amerika Donald Trump mea ke horendo po inde mwese shimusho kusha Trump ni waire kehore ro basketballer wajire pehore ro writer kapa mundambo otene safari o waripo po mahore waijo Super Bowl mu America ndi horendo ra rendo o hapo yoko piro ye me apo inde mwibe uye shari kehore ro basketballer last ba wara maulirwa okulirwa kushakatina kukubanga rumu ngahi no noho njira njirume mei mstiyo kushahaba lake kopi indi oro uye mwujo ujo ukuno vitako irana Mwishashe vita ya ira, na jespana ya ira, na wina ili mongaro njihero ndika meke hiyo njihero ndi unongu kutushi nene mwishibesho ngaro omba menjiri pakatika Amerika na ira habi hembibabi kaya nungu kaneko piro yoro shimbere kwa mgula nji shimbere shimota shiwa ni support ya shikandushi shimota mwishibesho politika Amerika njiro ndi ushi nene peno uli mbasa na gome horo shimbere pahaku mwishiro isa monte wa naoli ni kahitamo papino uparanga rumushwe kenji potwele to mapeta ne kuhanja ukana wambita mbaka vyene ene hapo mundu wa murangi
1: ugwe ba vede mba wai
0: vede mba wai
1: vede mba kashi imo urata karu kuna kumatutu kaka tutura ngu tuwa tara pa mwenu kumunga biyasha mwenu kupindu uye kwa ambia kena ku nomuke tukune utuka pa mwenu tuwa uta pa mwenu kukuta shwepo sheko pindu uye muna kashiruru kwa pindu uye mari inyanda dumu moka manya ntere kwa pindu uye muna mahore muna mako uno vida vya Afrika hindi wa Egypt wa Tunisia Morocco o Cameroon na Nigeria no Senegal viri mwamba tathenonji no mao kaku mahi peke peke mwamba tathenonji o mundu shavumbata muna mahi peke peke kusha kaino kaino kaino poshi wakano rupa mbranda kapita matu njire mbia thana pike mahi Afrika mwamba tathenonji
2: ya hongwe pa murangi osho na mashi pendro mwamba mbuno ashiri mwamba kama mwamba mwamba mahi Afrika shenene oshasi mwamba ashiri o batazanini ngandauta Mae Afrika jiri yepo o karibu ya tito kuya kunyamba ta sanonji mayeri no murongo mahia Afrika kuya zo kutariwa mahia mengi mengi si ara mahia mbo mashima tu ngi no mahi o murongo me kopiri ya mal mingiri ya mal perume apeka shina shi munda kwa mahia Afrika ki no kungura no mama si o se shiro murongo ni munda mba meri yengi so shira sho Afrika so sei tu shina shi mundo kutaro shira shi ba Franso se ni mbiri bari kusime oka na kwa hindi ko yele ma perume ya beke ukano shina shi munda mwindi kopire oye ndi mwagina yeji kutundu shuwa kare nwina hindi ya gite ili mwe radie hii ya tengara Afrika ukamu na mba mwa mahi ya Afrika mwe kopire oye mwe mwe masere mwe mwe wita tunahambo mbari nwina hini hina ndi wa Morocco ya nene okuka prodo utenga mwinyo ngurupa mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mw Hindi o Cameroon na wina mikapira uye.

Oili yapita lamu tembali muhambo mbali ya muhuka inji ora tu NBC mumulari wanjivisi lombaranga yakula ondeto yobiru ya mbude mbi mwetero ya mikivi tombarongo handu mungenje. Omulume nduwa chulu chehi iepa fras daitwa waningire wana che ovalandu okuyanja ombango mwibingura vya wobyo mahongero. Omuhamitha vihavero ya shirata sheshuwa na Lucas Muha waningire o committee ondikame yonjuo ondio loveta okutiano kuka onjitha obiungura. Nu onganda ombugule mite mipange inji onowo nodisk mehindi o South Africa maikonjo okupirukira o makulami

0: Sirogo mara ndi sirogo vi herenguru wa vya mitimbio. Inji o ndeto yoviru yombude njombude aihe mkuhanja kwa kwa yomatu kietere o iri shiato no hambo datu.
1: Epangarwe iri mweuliri kusha urimokuti moritha. Kusha uripombero mungula oviungula vipega panyuva. Kusha muri hongo. Kusha urimetembarwe. Kusha muri kuturitha orutu. Epanga iri mwendi haeruka. Ondenga podongwa. Boise varipinye njiheripo. Omurari unjivithi mbaranga. Nambano yaronda ondondo yarwe. Ipratina ngako mauyo penje. Shiuna ongeshefa onene po ntiti. Injo uhakene nombero yetu. Urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye. Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Onela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu, unigire okuhindwa koruparo turo marandithiro aruhe, ondenga podongwao, oise waripini jiheripo, omurari unjivithiro maranga, epangaroe, diaeruka.

0: moko twasha uhe omuka munene mbwi no chimo pia kombepo nai tunoona peke peke matu yango ku ingekueta ko shwana mapio shwana shwana siduze kushavi tuunguro ikwa tushite ikwa mozombero ino kuse shwana ruho mapio shwana shu njire ko ombuze mbena na imbena kusha mozombero muka unje ikwa
1: Mkanda wa hita mbombero wa kati yomi idhibita no hambu umwe ni mundu watu wako makiko vikwai
0: Mbwae ngunda tu ina ikatuna tusha tatu wako makiko ino winji Meno kusha ino shua kusha vi oru kondwa ete kishinene shapo kaa oka kondwa ke kake kaa no No budgeta njimo sa ulo budgeta kwa mwino kuungura Budgeta li kipu atupo budgeta imo uli Kusha ikaa njima ikawanja moru kondwa ii Marashima tuta na ingunda kapuno unambua kapita na isinene sisi mtu mwasha imo itako shwa na sinene maranguna matu kwenjo motuli o budget enje apitire na ii ingunda tulimo maha meno na iyo kupla yoku ipula kushavi matu shitivi yo o kamera angatu na konga tuwa pewango kwa wako ministry ii kombandango tato kuta kushavi kamera angamake hanali motu kondwa peke Nena kusha tuna ukondo hambo mbali, ukondo yetu mwoyo mundu wako wa sokuro roka ganangota kusho proyeka wale menda unalo. Munda na ito hame, matu hama no kako no komitia inji komitia inji no CTC. Kwa amba tuta kusha yu proyeka, matu hana yu no proyeka nda tunaona itu na o proyeka kutungu tuwele ta mororura ya. O proyeka njia pitile nai. Olo procurement na lasi tile la piti la kuwa kwenda ulio kampani mutu nda maza ka onguri ungurambi. Kwa amba atuka no shi unguri wali tuta ya kushavi. Ma yarwe na yarwe matu ya kushita vitu ne pako matu shi wa kushavi. Okarukondoka kama heka kako babe sa kake kara ulirima kena nene penje kusha kena moko tonoho. Opolo ina melipura kushavi njia ya kushavi. Ndi yarwe na yarwe mesi tivyo kuyanja osewe sa kwa imbea pako pono tuka wanje pamo na ngoma indi.
1: Mhm. Mitanda vipi ukonja pupeta pipi yake kurira pupeta piko pombero yoe.
0: O mitanda mbukari ya kurira shirishire shino shinene shitu na shomo rukondo shio pro mutu na o mitanda kuyo kurira. Ta shimo na shimbia pero o pro yo kombranje azire kondi inambi banje ro kombo maende ro kumauti ro mburamba. Ogusha shwana ya tokuta no kwagusha shirishire inamu yanje. Kwa mae munu kusha tendina kwa ndushi wo yidi. Okusha na ya utu kuka no longa ama kusha munduru hamuni ete no pote lipu la kusha itu inga kona kusha shiri shiri mate neno kumupa fitu inashie ya marangunda tulimbo matu murayele kusha mpino mita ndambi apero vina mbi kamoso vina nuka iungura kono vina mbi shimo taro mundumu apero mahina masha makasweza o mahina nga shimo kawala ala njishiwa ambano yunguna mwango kusha yu mitanda ilu tumbeko o mundu shiwa ina uto kurandisa Pena imba ya pero zongombo, uruwezo ndo kukase la sibele nguwa alipo mbele ngumbe uwalimo shihavero. Uwa ndumba shi wa zongombo ndavi pe wanda. Kale kaa nazo, uweta kumbundo umbra nda no shimea kwa karuka po umbra nda tushimo karuka po mundungu. Ope ongombo murongo, mwe kukawala po ngombo imwe po mba lipo kupo kuna kwa wala po shimena wali shimulidi. Kukusha nawe inabitu matu yepa kushawe mitanda ya tushina ipo maya kolo proyeka nda so kupo mahongero ngo mapame yepa mese kushawe mitanda ili tunge muka andino mundu kako toke kombero rukua kushawe mea kuningira rukua
1: Ayo kwepa imo tauno vingi mbiwa tuwako kwa makeko vingura njoro wethe hiru wa horono kupa haru wethe tundu ndo asha manu mekuli thiru matu kupa na wa Kwa ati mba tuwako vilemba kushawe minister yo kehi yo viune moko tohi maida ngeru kondwa we nushi neke kwa rombe roywe unumbo thangia sana piwa muka anu munga pa mwenu minister njongu nungui
0: ya o minister nje yunio njio kehi nje yunio pehi huko tomehi umayiri mwukondwa tuwa maheke yewe umawashi ya leo mrongo na mwuyu atuka numbo ngare wa shitenga njio yari yunga no umahi tiro mehi no mati tiro mehi yei meyo ai ingize kushawe ongunda vetaji shimo taro horomende auto kushe njo ongunda vetaji yaso ku auto ku auto ku taramo kushawe inashiwa kaina kaili moruweze shimo na ndituli nai yeyo odoveta shiwa za unguri oruweze ndura kapita na oruweze ndituli ndu matuka onja pona indu ina auto kushe nja okushe ina ndutali na matuta

0: shia zumbo oshwa na shere nawa umaona ngo shari murongo na muvyungo ambalo shwa na shere ashuto kweta omapupeke peke no inga kari ohunga no nguta vetangime imatu hingiri yako ukushwa minisa atuya pa no minisa oke hingi atu hingire kushavi ngundo shwa na shina oyombute imba mutu matu pa oruweze pietu hamepone shwa na ati kumwe mbata aza aitera kubo kushandi nondi tukare nombonga rero mombali omutenya metuleto mal nane no rapako njo rongo osala etu njo nene mba mo kasimba njo ngoma inde ndi okuma tuka haka na kono shiwa no shiwa na shika eto njeme no rozi na shema shita mogoshi ari mongo na mugimbo ogusha ndi nondi shiri shiri matu njire ko shiwa na muunji washo shi shi pratene meno gusho minister ya hingi ne gushavi o wa maya no andu peke peke mbolo mbero ye yanjo maziriro koshiwa na peno mundu gume ame kupura kushaliwa andu shwa katuno omba kwa longwa tiro katuno uru ugusha matu shitwa kaka ame hiyo mpura ndave te imba matu shitwa ugusha itatusha oke okay. Inambe ye mtu maziriro ndi maya kazenguru wa kushiwa mundu wako wa shiwa kushali oune nguma enene kukaa no mba tiro ngwa tiro hindi oune nguma wala kuchomu kwa tiro me hindi ni upuga kushiwa omu kwa tiro oishiwa Oisho wa ineni se shikwai na shikwai. Ogusha shiri, oisho, pambia reko radio, okunangashe shiwana na ogusha shiri. Atu moro soru weze ndudino ndishitu no minister njo keinji nga tuyetu tupura tene, nga tuyetu puro mapuri yetu tupo maziri yo. Muu kandina katuye shiri katuye kushazi, minister ere mbanguda matu kotoka kombero o kansela tuyetu pure kushazi hapo. Mie pomba pira nguwa telo kansela ishitevi. Ogusha mapushi wa ndino ndimaya kuzenguli wa mosalamu.
1: Oponga pinosa la ine?
0: Osala njio mali nene njia pakonji, osala ngoma hindi njiri me pakonji lupo upokele kwa katolika mbauli. Nombo gara mbali utumo mbali omutengi.
1: Tuya mwishu watula beho kana nsino hiku ya ene, ndiwe paku mkotoka bepo osala kasho.
0: Matu njire kwa tu waka na nsiyo, tu waka na nsiyo, azeho ulio watule wapa kwa ene, matu ya njire mbuli. Nguri penje na pako noho, matu mwepa shima eneno kuyo kuwaza, mpoto zetatua mbagaje kakare mombali omuate nya, umundo wa akaro kanepo.
1: Uwe okay, pakanzela siru hapo nji, ziru imeka mbulehunga huko shuwa na. Uwe pashiru hapo.
0: Dagi shinene.
1: Era kara kanzela kalili, o rata kwa kuna kumatero nga wakapa kwa nguwe tupena wako usha ma ithano shwa nanuki kupra na kwa mbude dasha manu mister nji yuvyune mwoko tuwe hii o bongranji maika mwoko tuwe hapa kwa posela nji yo shwa na atuli mbo mbude tuli olo mbude kwa ambiende mbude mwanga mwako shirongo o shipa hame hakena kunu mbude mkwa shesho muna shesho mapenduka nawa
0: mapenduka nawa mtengwa mwrangi
1: Tuwa hengira mba tupura tena tukongure Pope dhu kumi mbia shama Nuvatu lewana mbia mbia dhake hindi Osha wana handulithi wa mohirongo Oshipa hewa Madhu peke peke no dhongo Dhe dhea poka ludeke tuko dhombu dhenga ketute Imu ya mbu dhegi tuwa kure mba Ombu dhe yo vatu le mba mba dhake hindi Osha wana mba handula mbo shirongo Oshipa hewa Be no maudhi hunga wa novana shewa Be hina tuwede kukara mkoto Wanga mamo hepe woskole Omu nipu wapi Mwieto mboto ya thana pi, uvarashi yu ena o mahiti oskole.
0: Hei, kura mamimi nike o shiwa mahana mimi ya chihe, mimi niko andu kuchipahua kuweli. Nunga ino ine ya ndape kundo uli njia njena binyotoro kengunda kuchiwa nduwe yuwe. Chowa numbutu ya mbama yuwa nuka konga maire, nunda anduka yuashi wa mbendikiri ya chipahua mwako toka nawa. Okutu ni matu penduka wa ndokuwa ili mae penduka. Kuchashua utoku hongira. Tuwe remba mpulata na mudhuwa. Oskole okwiri kwa shipahewa ya euruka. Jii njio wana shimbo utiti o lower primary school. Jii hitira mwazotande. Jino wana jenga hinombeta po mirongo yivari na wetanu. Wanachemba utamo preschool kuyandamo grade 3. Beno wemiti ndatu volunteers mbe lianjero kuhonga ulimbi hafu tfa. Mba hongwa kwa shawana, shiwa weno do degree, shiwa weno we diploma. Mugu hangwa wanachemba apitimbo. Ya, mo wanachemba nga wae tuamba mwede mbro hipo hongira mbo kusha. Wanachemba kwa waka na wei.

0: peri kwa mbere kuvo nuna imba tore ningira kuvo no kusha ngunda matepo mbatelo emio kusha tara kusha matu ningira kusha nyomboka ve apwanda o miaka epuka ene meshwana ngai no amutu batena ba generator kusha mare tubatira meho ba maina ku tombo mera sikuno vika mapomu tukusha chipasi yo shwana yapo nyota ngunda mea ruka kuvona harukwao kusharika ne mbatelo nyimeni ngira shwana kana mimbia kusha shwana mba po mutanga atirwa no mutengwa chiyuko mbaye tereke rovi mbatiro njiba ikirenjo ngundi mbatiro nyima tuningire no shiwa na hana mimbia tapatuku kauli ina
1: ogwepa muna wacha shoko njithu ngita mwanje vingi vili popedu marubara na popedu ngano munyi wenu mburi ko chipa wango chirwapo
0: ari kana me chirwapo no ari kana na mimbia tukuratene mutengwa murangi mungira mura tiomba muyakwa miuli kamuchiko chipa hewa Isane vandu mbambe istokuvada kuchipambe zvokuva vanyombande kuchipa veke imwe nome hawo o vandu mo mapolitika mbe yetono vangoyo kwaminga vene kuchipaiwa o vandu mo horomende vo director no minister nje mukamune vandu vene kuchia mukamune kuchia o vandu vatuli handuri sva vahama na wa pongo nguhungira uhingiro ina mbiri ndi yerimo vandu veri ngo chiri chiri vanyombande vemu okuhepa
1: okuhepa Mutengo wa chesho okuva mugoto wanga manungure horo batule ba namimbi amba za kihindi yo shawa na mbiri pochino kuchipa hewa kumareza uja homa upupu ni maudhi ngude kaewa upupu ngude kuwa kihuporo batule betumbo kae yangu
2: Kodhombure odhompedho mpe mehino penje yehi onjivi thiro onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana omunyo weyuru nodhombure dhomanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC
1: Okay, pana. Kwa tutano kekatiti mbiasha manu ina na mbiri mundero wa shiwana. Tutano kekatiti tuwadhu remba kushonga danji o shiwana na mimbia. Ya mwine o maori tukua wa mehindo na mimbia. Meatu hakaene ku no mpishuke ngue ni honga muhunga mbo wa maori o wapi ushawari. Mwapenduka na wapi?
3: Papenduka ili chua. Chua nano maji mini kwa. Mwana mimbia hii enji.
1: Awami niko shiwana, unongo mumu ili honga wei ni matu thuku hana sana kunuwa shiwana. Mamu utanoko vikuwa ya mbia shama na maoli mhino na mbia?
3: Kuhepa kipuri rondo ambara o putwe amba o maoli muna mbia munika. Mwishu wana wabu jamu 2022 o totalo shia muna maoli mhino mbloka onjo vinesa. Mo 2022 wina shela mo grafta o chitotoji ya toporanja imu no maori. Mo 2024 o galpa itoporo chitoto imu no mo maori rukua onoho. Jitha nwa kujia mo pani kompleksa. Mo 2025 o rhino resources poe na do patna da imu no maori noho mo chitotoji wa chiva topora. Jitha nwa kujia kapikonesa. Nae jitoto cha reja toporo ya mwede mruga ujano shela chia dhano kumuno maori ya kaa no complain na nene kuja mtu o vindavi ya ambi pikiro maori ke hie hichimu na kimota ya kabina kuri riso maori na wa wakara no problema ja weja wa mwamaraka wapanga weja wa right off of 400 million of investment na mwanamibia nae batu pori ro chitoto cha rwe wakati kwa vito tombi wa topora Vamu ni no maori o mawa, maesa na ujo light oila. Mejo o maori o mawa chua kombe kuingo heavy oila. Kuma eneo kienda mo maketa no kuhino o kutri kwa chinene. Announcement na jimu tiyero mawa ya baringa kapita. Dodoje, ni mena mroja yero orisha wali. Yuhuja o maori nga amu nikire, oje tutojua. Uja maesa kuchita toko testing nga dao. Oku chua uja mae flow, mae tupo kabihiwa, mae piti mwindu. Mi nguke hiyo hiyo yeri. Uje tulimbo uri.
1: Mawae henga ngumu tamuna ngano matuporo na mamunikiro. Hino na mbia, lili mwaka uja mari tufuamu kapenduka thana pini kwa muniko mauli mehindi ponendo ya uye.
3: Iyo, na mbia jitu kara tu, raga yetu vini tuwisa na tatu, tuwalimu wako fradia area, kuja wete hindi, titu hina jinandi tupaha uri di. Na mbano wanga tuwe muna uye chinachima tikonjithi wanai oku yeto maoringa kuja enanwe ya utokuungulisi wa mwachiri kuja na ipeno o mahungiri ropo katiko horomende na injo kamba nita muno

0: Jericó.
1: Okwepana omulona ndano dapiti mahambo ndatu muhuko munene walisha ine ombero wahiti meka mwana mutuno faila ngero nokutuna kushaka ko ithukamba kaithu kukamba okusha ni onaonu kwa biha kaine ku no sereka de kabetro kuba ko shinene umaindo shiro ya shinene mwapenduka na wa
2: ee papenduka
1: awapenduka na wana itupa uja no munaye mombemba mawanga wa tulamba tulipa mwemba unaye ko shona shwe
2: ya okuni ko epa ndangi mkhane komba ko oshwa za mashimi ni kwa umkomi umwambwi shinene chapo batule ba shinene chapo twairirira aika ne batule ete mambutwe lemba no mbonga lero njo Onene yoshiwa na jima ye kutara kwa mungu wikulia. Pongo ndono yo jima yishifa mo vinenge bino shina mungu wikulia na avi hembira po wikulia no matundu wikulia. Ya njimba alisiremba shama ikara keheo nganda njo Environmental Investment Funda o EAF ashina shima tushiwa. Mungaro njo waturi wa shinene ya kura mamundi nondi vitu avi hembitwa itani limbo. Nambano lika nye katitipe yo marundu kilo. O ombogaro njia reso kakuno shiwa na maika kontinonji. Mungu li satano, hoshima be hakaene unaimbo ganane mokito peke. Ogu salika ne, oiri shima ito no morongo ne, nje petu oro rometi nane no, pope posala iti ya shinene, alika ne kombongaro ronji muyo kianja o mauwe uwenu muyo kianjo ronji vilo denu, nogo proye kandungu na vomu, deri mokoto shuro shinene, betundu uzo ma manjero vikulia na avi hembida po vikulia. Rika ne inje shwa na nasi hepwa. O mbongare onji shiri ondoneno ya yo njima yeta kukushavisha atu kariyoba ningandu. Tuye neno kukamuno shimari wa shokio kukurisho proyeka letunda. Ousa rika ne watule wa shinene usho shuhuro na imo mberi mwononje nje toro shuhuro. Rika ne inje kumbongare onji ondino nji mumurongo mungo mneneni. Okusha matu mungirembo, obayendabe tumpamawe mungirembo. Inje rikane tiyo kutia opa mwe omikuri siro wetu at gwari atu hati wapo yu vandu wawre maeku penje. Ya, okusha mwisane rikamba haku yu ya uba na uliri. Okamo kesa wadi mea kuya uba kukusha makohoro lero mpongo wetu no maeka endako murungu. Feta kwa shikoro, kwa inu pondino ni na munga anje tuwama na mudumo po fondanki. Koshi wana shishi likuwa mbele koshi unkurashi. Nuno hovaru rikane chumumba shetu njoni mashika hapo mpongo njyo kangondo. Usharika ni njia mwiku tuatira mwishitosha. Okunwe kuhepa ndangi kumbako mwisani wa njia.
1: Okuhepa shiru waparika na. Ya. Ndebana sharonjo ya yae. Oshuru shikanitha shubi yungula. Ok, haita mwambero. Bunda ulimbo ove tfambo kala kuindi. Kako wameta hamishi TV ishi mwiku tonongole kwa kwa mwambari nu. Njio mwambero utengoshi mwiku na hepero kamuni na ushanomu hona wahiti. Wea. Ya. Mwashengwa na utore mwufutu wakurundi wengu weya nuka rwethe ngo kenga tuwa. Tuwa anja.

0: Sutengwi ma kutupo rute kushanuni mawe honga mapi mawe munda unuka anjo mata. Sestero mba konjo muka mbingo bewe na shituku.
1: Oshiwa na mashi penduru wa rukwa rika rionindangi muisa ne. Mwa penduru wa amuhe ya kwa shaponjo.

0: tanga o mana hetero shinini. Ongja dino dirikane o shiere, duvimbo, mbuyenda kukinda shiere, pukinda matu ya, o shindoretu ni maru hito njuo no njuo, mbu haire kukinda usha nga unjire pongada, mbu mfara kukinda, fara kukinda uli matu kanja, noho. Chitua umbo matu kapatera mokalpana, dino di matu patere mokalpana, rikane shuwa na shakalpana, buvena, rika mundo henga nga uraero mkua umurara nga dangu hena ratio, unache chondo umokalpa na muno kinda anga uyende uliko kinda kukinda no matu ya no matu hiti onjuo no njuo ushu unache mbwa ui kwa wirika ni ngundo hauto yomata ihe ya ponganda unache au kanyanda mnjuo njuo kwa nganda wa mene mapi ya ukaere rume kwa nganda na ngwari njuo kunga wa ingo ete fatengeko shimati ya ngui unache na ngwaro wa kwa pinga sana wa ingo ushu munda uhirika anga tizo kanache kiponganda au kari anga au kanyanda ndinondi matu kapatera mokalpa na alika ne okusho ilongo shimuna o kodonje no ho kuno ngrupa njima ya kwene oria no yerikane kuno ngrupa dumare yango no hoina ojo unacha ukari angalika na wali ya uzango kia kwa maronyanda mtiviti yungu wa uto unda ya ingwini onacha tuwe nga tutivire polo ngandalika ne ewe andino ndi ese ni nakomata kukusha alikane po virongo mbia iwe lukuru shondo lupenu unache mbuji ya muno mata alikane ne tonongo ze ono moranje mea njambane ouriri ohambo ndatu oimwe ombari oimwe ondano omuvyu ondatu ombari ohambo umwe arika miarwa pere kongo lenjiru kwao ko birongo mbyo kukwairwe chondo rupeno una chembuye na wamuno mata mamuto no pongo lenji ouriri ohambo ndatu oimwe ombari oimwe ondano omuvyu ondatu ombari ohambo umwe ongole ya sestera kasuto arika ne shwa na machi uhalisi wa tangi sinene
1: kuhepa nao kulama wangenda bathutiro kakoma anjiro mata ombia kaongo binye mwata mabithuto mata ndino ndika indeko
2: onaka kuthuto maki ya njoma
1: maki ya mata
2: mwango ima ya njiri kuto mathutiro
1: bai tuwa hika hiki ya na utoro mathutiro wakuru miro wele na hama bali maito nunga pimu vyu
2: oho wala nabi
1: maito nunga
3: Mwashe odhombo madhe ukire shike, oete tate, ondwa mai ya mbere injo yangu wawayaka twayaka inakuwa. Ondwa mai ya mbere yomwini hiya kunga hili wengondo rwa ino wari ya ndinga lii ndanaka lishito ngongoro. Mayoshima shito murongo na eta, tunganduko murongo na ane, kwa mwede mbo usha hambo umwe, ondwa mai waronga na ne mwaka hanji. Mekwa moraka pehuri rodhomba mbo yukonye, purumbolo wapa nguwa, matuka pa huninga nuno shianga para kuo tate. Purumbo palaro walu mendumba.
4: Mwashe ponda palaro muho na ndindi kengo mwashe waka mingwato, mwashe waka epua. Ngumbashi vede ngwa kwatura kwa karume nduketuka na anjeri aka muhanga kuya kehingilo ko mundo dzo kuchura deka nyinga nyinga yo dzone mbutrone kuna pararo mwashi wako mama wa na shi tishimo mwashi wai na ami kula ngwa mbambo ko chinyongwa kwatura ko ya hiverere mbakuru pauliri ko gonjo mugale ndo wako ndano kuna pararo mwashi wa nyoro nyoro wako mayo waka barangwa kwatura ko ngoli aka baronda ambe nongolona no mwashi wa munyuku ngo mudorondo munyena nyilo sheme ba mbango anuno ngombe moyala kwata moyangu wabanga mberacho ongo no mwashi waka shiro wako motu andango mutamunwa na ina kwatura murushi ndo mundi ya mukuno mabano njihari na agabe peri purumuru hapa ngura puno wahona gabe hembo
3: njie tuka hinge pamwe oru shindo nungo mbedetu nindo wazupi wa mbambalo za anaka mungu odo ndo ndo vivu mbunda kwa mungu hiya kungairi tuka zemburuke pamwe kwa marangerewecha athere no mirongo witatu yomu hata munu nituka kushure pamwe nguyu kwa mwashu wako mutu handi ingu kwa zombe neo ndundu mamurungu ambante runga tuka wanene kwa rumuru hapa ngura mbwe mpwenga watu nyo anu aitero hiye fro ukanyo ngoo ashati ndike hiyo vanashi wanganda yangu baula

Okepa na mpura tene kwa nenda kwa kakole kwa mambo. Kuna ambiente kwa shinjele feke ya shivingu ya mwa shondomba. Esa mwaru kengwi, mwaru lombo ngarilo shuwa mbuna jara hivi karako. Njogu noo.

0: gaenda murukondwa rukwa kushete manane iko kusha tu tile kolon jero peke peke wika mburu kusha olo njivisilo olo supi na imberi po urini muindo rukondwa osha shima tuhepa oshuwa na shihe shivike shima shiende matu konjiso kusha tie tongone ya wina murukondwa tunouze uomeva tunouze uomitando kuhino viungura na ifa munu kukusha matu takongone ya murukondwa tuno klinika yako njetu njihi hapa turuka nungi soko cha naima ipaturuka kokusha mbapo mukokusha mebere kongone ya kusha tuliange murukondwa tutaro matokero ngeri mwakatiko shuana nani nga hino matuka muno chidengurure kokusha mengu ndeye ya ndelembo ya choko hepa shinene vyarwe matuka matu hongire
1: okwepa
0: okwepa
1: babai kachirwe kauhari

kamini ke odongundu endo rutina kamari ya ingwaka bashaverwa ope o rutina persi kamini ke nao anajiba bahonga dembo ya yeah.

0: Okay, pakana njiku hive mbingu angaruka uli mochivero mokwara kwa yomba unajivithiro ina ndingu ya chimanga kushwana kolombo gari onyima de hama na imuko mneni jongu no
1: okwe pashinene ndanyi marapo wanje kujipo karuwe na moiriji omundambili mekondwa hirapu kila jika na matu ya uja tulovishi tuli nene yomuho kompitu na yomo makebili po matubu kumakuka karo wana na leo horo mende kukako shirushie ingashima wika haka kihingini uja shima tufa na ye mati ya nea matu kotoka ambalo komiti njio nene ya pokiro mapeshi uko na wako kusha alika na mai hama na ipamwe no shiwano o shiwano no machini njilo kuja chekulio shina rupa opo kufa njile kusha wa mbandero wa vehe mbrimo kutoka lukotoka pokiro kwa matorero o shima muya jino ndishima ikato no murongo nei kwa njia ya mwea na mwea no mudalo kura o kusha mamula njito wongo kuma mshitipi nje no mudalo kura mwusha usha tulubishi tuwa peke bimbake ukana wano mahongi ya peke yomale oromaro ngerero kienda kwa mundambui o waka hangi usha matu mwimanga kwa usha wina marusha usha tunoshishi tuwa shapeke shima ikato no murongo na imwe shima ikato no murongo na imwe tunumaka onjiro pehiyo mwibanda moko toshiro shama wana nanda usha shima muu onjo na kurako lo hiriro etele asane enu enjene mudaro kuhula alikane mape nyingiro na nuwina moko to waka hanja batu wapombu jivisiro imo ona hepero shimanga kwa usha kwa mjolikwa karangere ungo munene ingo mwashe mkawo na kusemba mito vishitoa moko wambande ungo waka yovi ina alikana washa alikana okomitia hii hengi pamwe ya yoshi wanashaka hanja piri mundambu mponje yo kuoronga nena po yemba pumu haa menu mongareo mamu yeke kucha mwishibesho ondangire ndino ndi oshima ze kutulamu okoto waka hanja washa ingire na ono matauri ono ngongora asame wano matu kotoka kumunda shimu na ono matu kilo uka mema yato kutunga po kalpana alikana mape ningiro ono matauri alikana umte waka shomu kwa onai manjiri usha kwenye mbo ukambe na ikonje kieto mana mwishibesho ukambe shima ikato no muviu wa muhoka kwindi muhoka mauro ndo kusha ete mumu kwenye mumu liko kule onji viso njikuwa turungi ve mwere na mwere inji danga lika na mwere zane bawa kongwe lewe uli umu wa ime matu kotoka atu hangia uro lombule mwishibesho matu njikuwa

0: Yabito minute mbari momovi omoka mikuminike neki akura makaru vitha katenga ke yuva kwa mashivithiro waka ine kuna amirure kwa humo puno mkotu
1: Muhege njei
0: Tulipa mwemba kwa dhame tuondi o Dr. Alex Yarimbovando Kaputu

Murevedu rutenga tutenga no dhombudho dhovirandwa no mbudho ndenga mesha omachivithiro marandero vina munyo vinene no vititi mwakamatapati chiyero murongo naye vari komwedengara no ombora nji ovina munyo vihema vihiti ndino ndori chaine murongo nari mwakomwede mbouha hambo umwe no muhokori chete no murongo naye vari haviranda vatuta eto vina munyo rukuru mondano vionda mevipatwa omiriro ngaviri omikahu ovina vihembihepirapo ngavikarepo vatutu vina munyo ngavinyosiwe vena kuru yoro mamuho Nolo pereitha madhe monekanei, olo ndumi ukudhako njinda ye there kiende kithere no mirongo vitatu, olo ndolo mirongo vitatu na ndatu, ethere no mirongo vitatu na imo kienda kwa mathere yevari no mirongo vitano, olo ndolo mirongo vitatu na mbari. Kwa mathere yevari no mirongo vitano na imo kienda kwa mathere tatu, olo ndolo mirongo vitatu na imwe. Kwa mathere tatu na imo kienda kwa mathere mutu yani, kana tuthu kwa mathere tukatuwa mathere tuwa unu. Uwisha kutha kwa mathere tetu na imo kienda kwa mathere yani, matutunu mburiri, o mirongo vitatu na ndatu. Olo ndema kutha kwa njinda ye thero kienda kwa mathere vali no mirongo vitano, olo ndolo mirongo vivali na hampo ndatu, o mathere vali no mirongo vitano na imo kienda kwa mathere tatu, olo ndolo mirongo vivali na hampo mbari, o mathere tetu na imo kienda kwa mathere yani, olo ndolo mirongo vivali na muvyo. Olo ndendunda mwona, then olo ndolo mirongo vivali na muvyo, olo ndendudho pokati, olo ndolo mirongo vivali na ndano. Olo ndendu olo ndempi, olo ndulo mirongo vivali na mbari, olo ndulu, olo ndulo mirongo vivali na hambo umwe, olo ndumbe, olo ndulo mirongo vivali na muvyo. Olo peletha olo nyanda.

0: no hambo mbari wakaine kuna out of shivinga pone lo hambo umwe waimwe ombaro muvyo waimwe ondatu waimwe nolone lambare
1: ngutwa kuna baba eja amayuithira ngumai kumba pewa kanguvi omutire wa wajiva hiyo na murethe wati ya vitoto alikana juwa thoma majuithira onga njitere nongo theko numbora nji uririo hambo ndatu imwe ombali omuvyu uririo hambo ndatu imwe ombali ondano omuvyu hambo ndatu oine hambo mbali omuvyu uririo hambo ndatu imwe ombali ondano omuvyu hambo ndatu oine hambo mbali omuvyu obwo yathuka mutengwa.

Omi ngari na mura tundia pidi omu yomu kwa mnene. Majithiro ngutu wa kutama maija kufatula weheva muhama na ngondro kana muhama. Adika neo mbongari yowa jimbanyi jare maitho kukarako. Mayuwa jiri minongo yowa liko muhama ya rurombunda. Kehiyo uthi uombara yowa kuruhanja direpo. Adika na tuithire matu vango kuhumino wa kwetu mbawira. Mbongari njima ikakarako jiri minongwali na hambo mbali kwa chivero. Odharata zetu nwa kongororomba ngavithu venao. Orata api utakativa. Orata wakwatitha, orata turicho win. Harikaneo wendo vengithu vire mbo, au hien guadhu ngajivithe kwa mkwao. Majivithu nga maedhu kukansela Elizabeth Chipute, kihio muhona Titus Kampahepa, mwokoto wa uchu. Kuma wango kupura kwa murunga tone, pauli yu hamondatu imwe. Ohamondatu, ombali, ombali, ohambo umwe. Ohambo mbali, ohuli yu hambo umwe. Ouli yu hamondatu imwe. Ohambondatu, ombali, ombali, ohambo umwe. Ohambo mbali, ouli yu hambo umwe. O Kansela Elizabeth Chipute.

Wa ma chivi thirombe kiro ngiri mbe mecha, wa ma chivi thirombe kiro ya chivi, evalta kahorere. Wa ma chivi thirombe kiro ya chivi, evalta kahorere. Mapa kwa oruvi ongora umurongo na tetu kumwethe mbwi, mwaka huma nducha mungwa. Imba angabivuwe, umunane wa mungwa. Nwa kangwehi, kresa upa katuo no shuana. Ukauri chitare, bea machipuna no mungu no matena. Ochuana chaka yuko, karukee kawari na kaveire kodothi. Wa ma chivi thironga lukuka idhemi kanyoka. Nakati, po nakati kichipere kihia Yesaya kashingithiwa nakachi echiho na Yeremia chandero okula mwakahomandu. Yacha, oma chivithiro mba kido ya chivi evalta karo kahorere. Mapa kuru viu nguru murongo na etatu mwakahomandu cha mungwa. Imba ngabiluwe umunene wa mungwa nu wakangwehi kresa upa akatuo. Wakauri chitare vya machipuna no mungu no matena. Uchu wanachaka yuko, karukeka wali na kaveire kodothi. Umashibi thuronga luko waka idhemi kanyoka, na katipo kati kichiperwe, kia Yesaya kashingithiwa na kaachie chiho, na Yeremia chandero, ukudhamu kahumandu.

0: Yabito minute mirongo viveri nambari mu murongo mu kama tukaenda ku murungu hunde matukondoroka pochwa na chomba ndero ni chichiri mudombude o mairo waka kahanja no matudombura ketherano odombura ketherano mirongo vitatu kadombura uriri kadombura donjitikako odombura odona makuru hwingi mekambura kujikuru hwingi ni mutu rachangwa ndiri mudi mo vamba pira kwa mabiaka ene kuno ratonene tutumunjwa tutere kuinjo programa iyo kudemi ubara muhuka kugujamai munyekavi wapinduka nawa
1: Ambano mingume ingira morata tutu mungwa alika irato nene zupi ingoka hapa chata yi mungipe wazi irato nene wa morata urishi muna wanga inokombando urata mbawe lako okako kaze makoku hami zovi hawe vio komiti jime nyombo kizo chungura shaka hanji o usubi uriye puri roro eraja imu yanjo programa o programa maisha pago murumendo muneno ndangiro nganda anjo le ngo rondombo isengo nojiri waya uza ovyo uyapuke omuhoko wetu wa mbandiru ami uririja njo kuya rema wa mbandiru ndio ndo vandangiri male tura mapeta mwaka hanja ze unguro vya waverara muhuka muhuko munene ave utoku ya kuro wa mbandiru mbuma ve yako omurume ndungo munene muhata munu wango kondindi isengo omberi papi ti utukungwa endo mbunda na habi ndi inakaepo okusha muvuka ashira pite tukula moshomu nga muambandiru mawiko marangirero mbale upo tukondwa pu beri moshomu ite okutulika okutoro shuashu epo komando okapita kapena mundu umadhu po yeo ngarate kwa kahanji tuwaja mati ya ruka kombadhu ohomone na muho kwa wambandiru shuwa uto kia mwaka hanja kuundi ya uya ya ruka mwaji ya uto mwu njwa mbu wangu nini tembarwe wiche tembarata te sase kama puserete te ajipuna mundo karodhu waliri na kakabanjanja ose waka iriro muhepunduka yumana omo juhuro hongora kwa hito unantera otwa hito shikirongo putwaru rumambo kandujimu ya ijambe iti murumboro wapangu.

gomba i gio gomba dei na va pata karobi ci va dono kwa ngunu na o shimo heruka o ipedu konda fere kare rondangiri shimo va la pedu gomba pe ngunu rondangiri shimo amanda o kurangirwa nokia kuwa mukaranja o shimo mukatu no zotenda dino no kuto kunyotoroka o yari kane va ndumbo va ro shuwe ya o yangiro kungiri tso va ndumba va porovendo va uya ku ropedu ku oruporu shawari ojo ri chatano na mati akuru vimbumba kumavidu opo maukambeke pukiro kwa mause kama ndino ndi o esho mbinde wena no makudu ukambeke shikando shitenga ke hiyo mbubendo muhamidho kwa mitinjo ya ndino shitunga ke hiyo ron generala laipo utatunja ya kalapa na karumendo na ingo mduwa mba mako shitambo kande o ambandiri shoku no kuoronga na aturara oro vikungura muko mneno oveshiwe ya uri muko ri chatano mapete duka rapata okurara mungumumu muko munira mupendukire pedzuko ovarume ndichi vahama amu yakurwa ko chikando chitengo ambandiro vamuno uningandu kehiyo mbatero yomurume nokumatusha opatro na chungurai kuti kichiri muyengu turi yapo pomutara kumbambo pakwate rongo murume ndu ondawo nene njo kumurume ndu achiri muyengu kokaturambo kuno vanane bavodo rupe de ruhure omurume ndu pahiro hango mora nambari nuko njiri kando chitengo zondangiro kupewa uyo varume ndu neimoko ambano ngabe tfarembo uyo orovingura muhamo ndati omoko munene obambandiro matwingu po po zondanda kutura atri po nambolo kilo ndatu uriri atuka eskoto trevika kahanja atuka peka unguru mapeka unguru vishifa vyo mbavu bima vishuko ondangira mine orwa kujifika hivi mwako shuwa chiru wa uvu mba uko toka panganda wa programa yetu mwaka mayutu mwaka wana ime chitu wa katha kwa wango mwaka wana mbali wa unguwe yombadu matu ya noe eskota polisi na trafika ati ya podo ndanda mwaka wana ime programa kushweta mayutu ima ya kuru hiyo zonge nerara ukiya kuru miho kombia tukara no maserekari wangange karaponge hiyo dhika o hili ima hitu nondano mapeta peno shishi tuwa shapeki o shishi tuwa shapeki ishiri poshi ova mbandiru mawe kala nunguru wa ya peke njato ni so tenda yuhuyo waka ndino njato kumukazo no topsa waka njato mwina wa njato ngirizi wana wa kumape soto $50 unguru wa yoruna hepele usire kaze yomu mbandiru pipindu uyo programa njo maie kuhongorirwa yyo sere kaze yyo president anja kapita akeke nkopa omuyozi kwa mwini kakati kwa saa nguma yo kuhungirambo nomu ngire weyua maari de ofe gentlemana omutengwa apa presidenta itwa wakupa sere kazo shuru shiji wa presidenta amemenda itwa huyo ishika yo jirimbo kongudwa wa hodo hili mbari uriri mkulamo mwyo nguruma tupata kiyonje vere roga hende ndumbo atu ikoru pa rokufu kufura kufanda mwongo mnene oshuru shiji wa presidenta amemenda itwa mea mwaka hanji okuja pumpeta muhamu andatu no muzi matu kundikire kuzongungu kwa zongungungu kwa lupine tando ulo muru mendu waka chiwa ndi marihi toro vio ngura mapeta mwoko maura la uku mambo mwoko munene ojuti iji ya atu yiko zongungu kuzongungu mwoko kupore kane matu kura mapenje ulo ndangire nduma za itenge po mwoko tare ngura vyao chipa zumbu shikutusha kachiro oshikutusha nganda jitu rangi ranji oshingu zomba ave ngura vyao mumbongo ojurushe ishi ya utokea atui pomuru mendo shashipe pufwa ito mbatia pomuru mendo wakashirwa umuyano isake kutundo atu mbatuta na wakati ya ruka kulo ngungu o programa ikaenda uwa ungire o programa uko kukono kuhitha kwa mungire hivwa ojurushe hii umbara mwa kufuma ikara wa hiri ilika ukianjo onjitire kwa muna shitire shinjanja muno mtengwa kasaona mwa uri kwa hiyo mwa mitoko mbanda mbanda nguina kukara kwa onganga kaire mbene umanje kufunge paranga o mbandiru taka mwa mbandiru kungutu kilo ye indi ora nini arno la shuti poeje kongoro umanje kufunge lo mwata munwa ambaro kutokuru nukuiza kwa programa yetu maimunika na urizi mtu wanga ujo kufunda wa mombari programa yetu ye kwa mandiru kone no kuhepa chipe no kapuri wanji matu harapere mbu shawre mtu shujo wangu mundu omeri shindiru yonu mati yetu shurushe hii obana nevetu umuwa kukura ero uja shipeyo vana nevohoro mende andawa na jambo wakwa tiramba jimu naro kunguwa uwa kanzela kanzela kawa kangwari yonde piti minister kanzela paki pakarae
nanga mukanzela mutoro rwa vanhu mabiri mudombero mutoka ukwato mukanzo no vanda vemba mbiri mudombero wa government ovandumbo wa president ndechiya vena uyo batoro rwa government vea.

0: Runemo vaidi denenda.
1: Ochungura chuma kutetando riri moro vingura mapeta. Tereka dojima ziti mungu kukukuma. Azerara mote ndanjo. Mwuko munene chimatu yiko dongungu. Chimatu hitoku ya mbera. Baja onga ndayangu wa uva. Ozo ndaje. Ova ndu wanga ndakashirwa. Veti iti mwuko ngungu ndabetenge po. Omurumendu popetengwa. Ngomu hata munwa. Shiwa zumbo. Ave isake kutu, umuyano isake kutu, ndio mwuko mneno wa sandani. Sera utoku isake wa, shiwa gumbuchi wa nashio, shima shiiti namba no kutara. Ojo maisake wa kutu, wa sandani mwuko mneni.
0: Mm-hmm.
1: Shalumba, atuku ya koporo girema, njinji tukara na yopo ndanda, jimba ya ulo wa hongire njo.
0: Hmm. Meka mbuda kuchatua, tunu kwa vihe namba no yasa wako kuingu nguma pura tine kucha, mahunga meke kwa kahanjo puo meke lulu viro muni, bima miko hongiro ambyo.
1: Kunene
0: kwa hepa kwa rata tutu mungwa ngolo nukutera kui njo programa ihe jima ikaenda yomadhe mbukulo dhombure sere numero ngovitatu dhomu hata munwa ya kunga hiri nuwina wafonda mwoko mune mapijirwa ochi ungula choma isa kero wekutu kumotitho uchi habero kuna mundu hesu na kachirwa.

kinene ko hepe kuna ni ujo ucha udere ye uri pika pika cha dera no no mora njime yuto no njio mundu we ya adu he makara me mayete ko kaito te ni ujo kapika mwa pene ne jiro kairo makutu muni ne kajiro ha po cha njenga hino waipi umuro ni mwisho hatu na matu protina kumbudhe chavari kayuwa kumbundo mbudhe adute na kukucha wakaruwele ketu kumina na huko juwana matu kara na kopo indepu thewu cha ndepu keti ni mgunda kapena mahungi wa mgu maya njongo olongo nea uonga go ya utiri nga utiri kukuyanjwa ni urukunundu raharta pa ndoho ngerepu chungu rahocho shuma anjuro wa mahungi nga olongo nea muhuka murongo na ya tibari na pethu wakare huingiro ngoo nea shimari utu nadhembi kuchandino ndi ekapiro uye hero chimbere mari utu uri kuuta kuchiveta ndiono chimari patulo kukucha shitu no tv ndi hia ndi hia futwa ndumadhiri kuja ukale no tv tuhanja patuluka no avihe mutu chivya kala na wanga ndenyo biti seolombu zenji ni uyu cha Chester wa Monica uripi Chester wa yangu wa Monica kuchia utu lero kuchuma horengo NBC nguma ipititha hapo yeni ondo NBC jime ipititha na njeto tetua ya mwanu tema butu hino TV nda dharo nda kutupa mwen NBC uriti pithia janje chaka rilo hiro dhama peta imba mberi kuhonga vyo yochu ungura hicho chochi mberi mawe kutupa kuchuma hori nguma ye pitithu wa mana mwenye koru kiko oye ne no chitu ya kumundambu wa manjero uhingiro ngo ne muhoka chiru mwono ya bari kumwede mbocha ambu umwe urukundura kabangoro ko utokero mari anja ihungira ro mo kuren guru umurongo na etano urukundura kwa rasa mo kietman so pe oche dorowe umurongo na etatu kaya tu ndetu yethena agarire kumwede uche hamwa mbari mbo o chima ya kachitu mirongo vivari na evari kumwede mbo uche hampu umwe urukundura shana mabi anjiri huingira wo mwishakati ushikoto umirongo vyari na ane kumudho cha hampu umo mwumothia umosati ondu chima ya kajito mirongo vyari na hampu umo mwutapi urukunora chudonjupa ondu chiru mirongo vyari na mwivyu kumwethi mbwi mchuwaro ngochuru tenda urukunora hangwe na maruka anje huingira ro chitu zombo chumata suki ya kukomasa no okomasa ondu chiru mirongo vyari na ane kumudho cha hampu umwe mwakomasa pozombero ondado Uchirata churu kondwa, mwisho mwithe, kucha same safishu na nuyoma. Chanjewe yambo mwisho mwonene, jekutaku cha. Muna iye murutu urwe, rodhonda ndo. Na mekuri siro ni wina vihimbi. Na maitha pero uhepe wa viu ungura. Uchona mwakati kuchua na uvina vihimbio nao. Uru kondura maheke, ondu chima ya kachitu murongo na eta tuko mwudu cha hampo mbari, umepako. Pio wanga nate chanjewe yambo murumendo mkwa chivina mbano. Yeri ya nini kuja ushike murukundo muna hii watu kuye teye watuwa mwye wa ungura hii iya uva ninga nduma mba rukano nutuko ndo watuwa wanyanje uvi ungura umave tuwele mbo kienda kumurungu ungo wari ungu mkwa hita murukundo uro mkwa yungu heri po henya mbuno kushiku kwa njithuku tuna mbimbi heri na wamo mbero mbimbi ya isiwa nao na mbia isiwa hinga amu utu nuhone nuhenda dhome kurithiro kakujo puo, matu njiri pa marapa metu pambuza yetu ichabari keyuwa.

0: matukaenda nauri yepitwe mito mirongo ivari nambari onda pitimo morona imomo kwamba kunji mihindi ko mutengo wa sesele rako wangu vauva mashivita o mongari wa cooperative amepukiro puri
1: opumbiri stela ndangi shinene ko karuwele kwenji pena mbano oshiwana chata tizi ya kunga hiri nika shinini kwe moparanga wehi retundi matu shokunene kuhepa shinene ko wambande rumbumawe rongerero kuka kukalamburuka yu warapete ro tatyo munene wawishipo vizima ngongo shinene mehira kahanja matu wako kule upali kakusa onjiranga ikaende na wa kumbumawe kuko uyendo kiendake zindo wawiongula vika puisiwe vika kongo mwako shashinda vika endo rombura lehena mbano alika ne njino ndimbe ya momuri uu wo ehikandiro cooperative murukondo dura pukiro o shapma mtishwa na wa kuimba o unepo wo warutundui ombu multipurpose cooperative murukondo dura pukiro ombongarero ya kurama matu muikana kombongarero alika ne orisha ine resiki chima siende mawa chima sito mwana wana hambo ndatu omoru kondwaru wa mawewe nyanda ni mwamawewe nyanda shimi podondero inda do tutumbono ikunwa o uruturo tutumbono ikunwa uro urupandundu na shima na odo kooperatifa maru wango kie kujangera o mawewe nyanda nu o kie kujangera o urutundi ro ombu multipurpose cooperative kusha o nepamuhe alitanemo paranga wafukiro konje kuorongana kukui mbambu mawe ango kie kuduwa wina kusha o mbu multipurpose cooperative anga hino ya et, ya tando shikuwa ye mai yetu shikuwa ye kubature na ruku na kuruka lura pukiro no mai sambama vi alika ne mulika mahamamu ya kuruwa o kie kupura kena po kie usha shiwe kukusha vi shimo mwono kupura kena oku hitako utundo nuru no vino vingi oyuambi mazi angu kieta natu angu kieta pamu ya kukusha vature uruko ndoro kie kukulito ngorongo wa no kie ukulita o tutumbono ikunwa mo uruko ndoro pukiro uye shime angu ku okutare mbalika nako vahene ndo peke peke shapo unane wenu motu kondoro tuenu veke eko kaputu alo kwa edha mdambu wavi tuwa mwangu wanje wa hana sivika kulapo mipandambo untaka mulangi venyeka nguwa kangwa shivyo hande nge kangwa shivimo katu wombo o warumenda vehe imba inyangu sheya mo no shiwa na sembo na imba wanda vehe wa hinja uke erumbira nje wadumba mo shimana ngombembo kawe tongwa na tonoga sheya mbo mo vinyuru amu hamu harikane shimatu kukwene na yawisa matu sa muonge wantumba venu imba mberi kihiyo na rika ne mberi pamu inaeni kamba mberi kizemu kako mberi pamu inaeni so wana vitore mbatele oba heme mdumbo oba yodiko vofere kano mitanda oba kurundu okubala kuinde mboga linonji orisha ine ndi madi yende zuri na siende vevale mpoma wele nyanda obusha omo hene ndu dona virore okuda poko mbo mimbo na kabishuwa kabaliko shimati kapi marenga lika no kuda mwishiyawa oli zembio gomwini ombo kare onji njiwa vanga on division onji maisha mai vango kia ukulia njera pamu ino shimbumba shuwa shise shimbo o varamu anjave shimbo mwishiyawa mbo fekane mu uhungame koma wewe nyanda orisha ine rusi kusina chiende shima chicho mwono na mwanda tu matu wangu kuta rukuru kwa mwiyumbo na wa sasa matu kwa ushijivo oro kupepera nishiku wa vumbo tutare kwa unauna waro wewina mutengwa shihuro mwurumendo mkwe na mbura alika na ove minori vembi shashi ulio omuhami hewi havero yokehi nao naka enda kandiri kiri alika na mwokoto wa shiwaro ngombo ori vembi ovo mwini noho wina nu obandumbo we wonka mwe pamwe kushe na ingwa kabita no bahene ndo behe uparanga wapukio rika ne woronga ne njeke yuwa reno ndo kashe yomba McDonald's shombe arikana kwishitoro wa urumindu mbambu mulipetera pamwe mbopo kiyo kamtara kwe mbomu yekupura tuna mpongalironji nuko be matungire ko binapeke peke wina ukutupini na oshiranda ho chikongo mokenu tie kutagusa matu matu shitini nuwina meyango kutwale mboko kwa nane wombadhu imbambiri morokondoro wa fukiro kusa njihire ngo kusa njihire ngo kusa njihire ngo kusa njihire mbanai ngo kumuni njira kukusa wina mwye kukura kena po wabi wana jenu potio kusa mbakuyo mbatira kumuna na use njima iya kwenye ko tutu penu okumuna ngano kushigisa ombongariro yoma warongani no wa cooperativa ombu multipurpose cooperativa ya pukiro ogusha arikane kare no monjiro nu twemweka okashitwa ngomo murutu wenu kogusha tie kukapa mwe tie kupura tena pa mwe tie kutapo ondando no no danjo nduli ya injo o cooperativa njimo kutuwa pukiro husha ya tandae mai wango kieta ye maita na ura vizina ya tuwe mbo tuwa kere uhona pare uma uhona pare uwe tupeke peke tuwa kero omichanda no no dofere kade okutora ontunkiro yoru konduandi okuiro rera momuriu warwe nuturu itu idore ne kwa morarwe wina okuriko ambako tutu kwarwe no no no do no don konjiro dawe siwana arikane tutan na ulendo ombumba moru konduaro pukiro okusoma mpo masupi uri arikana yasha nao ndangi shinene kokarubele kwenjipe matye kwakana ulisha ine maishito mwana wana hampo ndatu mwa kutuwa mawega nyanda okudwa mumu yore kane yuboro kupetera nga tuko ndo kukada rukuru jie kutara kukusha matu matie ku matie kukapu sikwayu nu alikana muramu kutusha onjo osha nga hina waka hita kofarama ozongoro shirimbo masu kutawa mehono andave hili kehi uembo okusha alikana konjo kukambo ete matu wango kieku oke okupo biungura nke okuku habirito obinamu taro ngama bihe matefa ke okuku habirito obo mini ndumo shiwa na wa nuke kunwa mo nongo wa we no okusha kana oba hene ndo abehe mbuma besha ngwa tino ho veno hambora kana njima zangu ke oku oke oku hana sana mena uto cooperative oma kingiri kutupamu oma kinga kambura pamu nishima tuhigiro ndungiro nomekulisiro wa wature wa ruko ndo kutipia mkooperative kwa matu ngiro ngeshefo nene njima yeto wa owingi o wanoho mbuma utanana ndu mbuma use wa kongote mbutu hini kutwaerira yuwa ndepunya kutwaerira kwa maendo kwa vizwa mbae kutike no mbepo mbua uri viko kusa o maendo weto wa ehaka weto maweno ukasikiro wa matu ya wana sewetu kuka nishima matu ushefa kongote wini okusharika nanda njishinene ndaje okarubele kwenji pena ingo matungu mengi ya zemo kupura tena era kara ya rura kuyengu woga okuda mwche hae nena narubile mwkato oru kondoro kukiro okuhe
0: okwe bashinene
1: ndagi
0: maruka enda na uriji o hinga yu murungo nambari omba kunji mihindi kwa mwonge Eustus kandingwa kwa dhamu namba kwenja tuma tune pombero yotu tumbono vikuna unu njivithiro kwa tuta bakonjo
2: ya omoronjo rutengamisa ne omini kwa no moro ya peke omunyo singe wo oshime penduro wa ature wa rukondoro wa konjatu ya kandimba kwa hiyo mbero yo tutu mbono

0: Iya, matu kaya ndana uri ji, dama iya mbere. Mano ina kumurusuru vedo mba kunji mihi ndiko birikadiri o hii ve mpingu angaruka. Opo uri mba kunjo.
1: Okwe parishika na stela wakatiko, mungu wandu wata tu kujipoka ruwe na mwiriji. Omunambiri mekwanga hila puki lomba poshire lomba. Alita no mambo ya hile lukuru wandu wangu, ya hile mwana bibia. Wajyo ya peno jiripa ya peke yosho mara, lagere omuho kwa wambandiru, wepa harashu wakesha shonjou. Nambano obando shima viko mudambu waka hanja Oshimu wangu kuhohido viumburi no kutuwa kuhusha Nambano uvele wa horo wae nene Obando wepa harashu kewe ende kwa mudambu waka hanja Mwashimu fape mbolo kusha Alikane kwenye mbola tule wapu kilo Mamushu wana wana wako kusha Oyiri shima ito no omubi wa muhuko munene Oyiri wa maka endero Ete mbarara lele muno mwi Okula kwa lisha wali Tulo mute mwaka shina hami Odima lito horo bandu okulambo kenda kayo Mudambu waka hanja Okusha muwe mbumuri pokule.

0: nje kusha mwe kulalela mokoto wa maoro nyanda oliri chima itono hambo mbali wa mkono nje mba uto kupulikisa mitoro mbibu shwa nteka ende kumutambu wa kange kumundambwe wa ukambe mamuru wa mwashi wa mwango malo mauru na ingwi kumunene wa mwure wa ikane konje kieto ukambe popegulai oliri chima itono hambo mbali yo omunyo shiri wanje wa uto kupulika okuja mamu njiwa nalo mbasa nuko lo komando wina kwa mifembe kuindo la pukiro mbehi ya baba alikane kwa kambe tekenu oje kubazo kwa komando ni ilime ungele la pukiro ilo mbea baba hivi nendi kusha shima tu mungi usha mulo yeto kambe tekenu kusha tulongi lise uyendamu batu ya usha mungi mamara ndiro ni muu pase mbami silo shishitu asha peke hindi shima ikatono ilo mbali yo kenda ponda tumbo kwa mbandero abe usha shiba kuwa muhuko mnele kwa kusha periko ilo ngonde njeto abe nambe hena kienda oje kukamo mudaro kukusha mye kutiko uyendamu nukuku kawanja puno shuwa na oku ulongiri shuwa na kienda kumutambu waka haji uja wamu njiwa ushu hivyo ika tulonda tu muno mandele lo omi wanda mwamu koto shuro shama wa ronyanta yu ukambe mburi pono wina mwamu kambi usha kasho muko wa shimo ulu na ina yoshi mbasho ukambe alika ne mati wa ugya wako ina shake kuru uja ukambe wale kundele okoko ukukali wa mkoto wa ronyanta pamwe lu wandele lo pehi kesi hato pia za ingo munene wanja yra pamwe na ingo mwashe wa mwunjwa ingo mwashe wa mkeru ingo mwashe wakari lo anjole alika ne oje kuoronga na osho shimbumba na okusha kani kile hivyo kwa mbile njejeto kwa kwa haka vena kwa kwa kwa kwa imbulo kwa kwa mawanyanda si emba peuri kwa sere kale ni wala nino mitanda ikepo komando komando mawanga peto pelwa kwa tono ushi na kwa ina mawe na nangwa kwa kwa kwa shimbumba hii kwa shishipa shi shwa mapete wangi nondi alika nye kusha mwe kutono ushi na na wina kwa matono ya rombi bino rondolo matu nyingile mape nyingile wangala te usha kwa nuberi kongombong mwina ke hindi na ndorangama mba wa nashimba kwa hitila yuna kondori ya hangwe mwina mawe njiwa usha oje kuyoronga na kwina mwende kwa mudamu kwimba mbaenda lorongo mbolo njatu imba pongo mbogo wana shuwa lukombo imba mape ni gilano maza imba kwa hisepa alikane okulangu ina kwa hundonga nge wina mape ni gilano maza kusha oje kuyoronga na nduke hira mongwa nduke hira kari wina nduke hira shinene nduke hira shikume kwa kwa mape ni gilano maza kusha inje kiene kwa mudamu waka hanja mambo mengine imoru hendri omu inganjo okulangu kulongiro kienda kwa mudamu waka hanja mwizano anjo oratiku tangi shinene kuchipoka wene mwiri mapata kundino ndi inakuwa hale kutoka maika ila mbuka shiba kama mwuru njiro kuhepa shinene mwari hile mingaru kukulamo shiro mwantibitiri mwakwara kwayo
1: kuhepa
0: tangi shinene

0: Atukaenda na uri mbako nji mihindi kwa rata wathe wapani. Yuno wanji ufira watu wanji ya mundambo wa mashetu. Mbako njwa rata?
1: Dange jirine mdu wa umu kunjipo mbako. Mami ni kwa achwa na maji wa alisi wa mumutinyo mwambui. Nambano bino nji vifiro. Mbako shiwa na njima ibe nanga. O kuye ku kumushuni kwa minister veiko nekundi wa hungano. Nombiro njiyo road authority njino shina no ndali de mwango lesensi po peno njibi siro yawe o nyingi chinene jima yetwa mawajiro mwongo na etano kumwede mbi yu nimbi yu shomanda handi yu wa ilo mwongo wambero yu hona paleo wamba wamba puma pika o shishitwa hii Omanda handi mali handi mali tadi tukla minendi. Ya ogusha o shime nango shuwana. Mena ogusha mape okuwe kushango. O mahina jina oji visero dengi peke peke. Onda no mashangero odole sensi. Ya ino omaye kuchukito vini.

0: ndio ya no kuma numako ke kupulo mbapira kwedo o utemba wongira lo bisa uto na chike mai kukamba njo ndete mbandi mali amba ucho minista na no vanda ngwaro ba ene ndu mabe kukamba ke kushuki ko na epero hi chikwa hi imaje kukalamba po mulungu mbero yona pale ba mapetu motenda na ndete mba indi ndi mali kukamba mka vinenga vimba kuta munambi omu matu ngire ko ucho muchuni ko ngala na maka po no ene ndu bawe vanda ngwaro mabe ka Ogo sharika ne o mitanda wetu nandari linda kukeshara mwa wa skole. O wahongwa wetu kwa skole lo ima roshite no kondahe na nganduko shipero mwombo ngume umawe ango kuri hongwa kukushawe mwono luturo kuhinga toke kutoro njiwi siro vengi honga na hiyo china hii. Harika na mamu nangwa kushamuka ya kono shiwa na chito hiye mwye kupuratina kwa yuvandi ena heperondi. Matu njire kwa sila tashiru kumbwana kuchama shikapu. Ya, kushano walika munga njia. Bite kama mwikane. Ya, kwa kushimena kuchangu mwa ya kwa mafupi. Kwa mungu, bino, yuba matu chashi mamugu. Onganda kwa njonine. Yetu nanga kwa koka hanja. Yetu kukoka hanja kwa marangiro. Kwa rumburo waondo nene kutuka ambela luke ya okucha oshima tukuwina o usemba mbaisa kufetu mashara yetu onene wakomando imu ya marugu mwenena alfonsa shuru kwe okucho wakomando alihinda zinangwe mparanga wiki teka zedezi urupa lochichi kwa hiyari mkwa hiyari pangoli uleu okucha kwa tanda luku mto ondando njo okucha o wichitwa vetu umuhoko vetu mbi alu yetu pasa no haulio ya ukucha komanda zehe ya zehe zumbade pula chitinei olofit mashara zehe mwode seba tenji ya jorongo ngadu penje kupe no komando zewa kishio komando imwe amu nangwa kukusharika ne muli tuwe mumuhunga mwongo masu vironga mupaha vitore wanduwe hunga me wakahanja tu karangere peyubandi. Ujo na mwama wango masubi honga anga ngetu kura mina. O kanaka rwembaru kumambo, o honga no muriro, o kanaka tuye sepundi, urondungu mapiro muriro nambano mwetu, aina maende kero, ya chamo hili, ya chamo rubede, eningira mari kwa wana mwana kolobika, kwa kujarika ni, kutu, uronga nisirombo ngare ronda, mwoveika na hivyo utirukuru na hii weko njiso kutuwa po mwamano wetu vini ulijingu ndatu hii hapa hanzo mbati yoko horomende wakatiko vino kutuwa po zonda uhura no kutuwa po miyano vyo kushairo mapiro kuti munga munganda kukusharuma mungurilo hodundi lipo pedu no nonganda yue omoshe vero muriro mbumbu atora mbuma kaumba mungu febi nipu mbaruhe kukushihoduli likokule na wepezi kipi mbeme ningile kolorata letu alvehe motoveika kwa kusharika nesho ngura hii tukaendise tuko njiso kushevero kakavuke tu kutu nako no matu shwa kushanoho kwa mbelo njitu tumwezu na peso kukarao rume o etembandiro kuisapwe horumo mshinke mwa njira matu wangu kuungura kwa kushamjo angahe na matu tiasa na kumbuna kushashi matu isapwe horumo mbapu matu shokolo mtauruba kumende hodhundi zetu kwike kwa kushari unguturi seko vina mwenye vietu. O kano kishavari kwa kumana mwisa ni wanje, o umejiali siyo yo jia diesa kwa numa bimono shimariba, cho horo mendi hii cho huu kasula, o pensiona, o jia diesa, o muhuka singari shiuliri, o murongo kare mba, o kama hina make epango, kwa kushamu hikuliari sa kushendo vana mwenye, omeria isiro yawe mbaka pita mbo kumbuka kwa jia DFA meiko omeria isiro ngo wakurundu inga yobando wengi mbako mboshi mariba wa shinaji hili mbaranga wehi alihe nai alika nia manango hinde kwa minei kurutu hinde kwa mii menako ya shimo hindi kwa minei hindi kwa imeila kwa kushaku katarewe kushanumo mumakondiro shi mariba hindi kwa kwa kukuno shikwa ye kwa kushenarewe noka urukwe ingunga mwa uhe nguwa kondwa oshimaliva abantu bamabe matukala nawo omberonji matukala nayo mba mabashira omulongo na ambo mbali kuyuno chikema chendoli chatatu okushalikane o ushime unjungwa manango bandabehe sibanaimeza ukorori no kushimaliva mabikongwa chimuna chibakondewa kona mposta mba ushaisha tumubatire indi ya manango indi ya kongole yange tematu shito distapo namba ni matu indiko kongandanji njishito yusuto wakurundu kwa ushimaliva yano bitume peye kushomweza mawende umuno shimaliva mizani wanje uro mba ingile uro kuhepa chinene kujipo mbako hili ya kodawe
1: othemba kuhepa na uriri atuwa kuparatu ya thwa pandemba kunjimi hindi ko mutengo sem muriambi huu uripo na thareta ya ndero mbapa momongwa mashibitho manjero mata ko ndubu utiti mbako unjo. Hello.
2: Hey, hello.
1: Hey, mbo.
2: Hey, ako nene kuhepa chinene o muna ne muriambi huu okuna problemi ya ndero mbapa o maitiri zilo ya mata makatupu karukuru ya utile poshirongo shikoto oposa shikoto okodo nduombe ora inuhuka chimbombo shitenga oshikoto oposa shikoto okodo nduombe ora inuhuka chimbombo shishavari chutile moshirongo shongombe okonyama oshodo mbata okonjamu chimbombo shishavari oshongombe okonyama osho bombata oko njamu chimbombo shisha tatu shiri po klinika nashi hongorerwa i kafuru ungo munene wandikirepo shina namba 1 ngo munene wahambira okujarika ne ko vandumba mbere ngondoro kana ndero mbapa po ngwa bukoro nuri mondoro mbapa no kana jenga kya muno mata na konjise kuvada po klinika mbo mamu vatero kuura vakura makobo mbave mave umbave unjo vana shenga bakave na kuango kuonja okujarika ne oshikarata ngashika emeke nushu hina shikarata njuri po klinika we kupo shikarata uko nidoke kura ndapo shikarata mbo okushosho kana shika kena shikarato haeta omushise wo opoli warika netu tushurure no mambo kete kimbe nimesho shwana ngashu hari fweno hange okule no kuhepa
1: temba
2: ready now
1: bye bye.

0: Patukana na uri ino miti hambonda tu maitono nukunambari wakonji kwa mbiye nje kuu waliumbande eye o thirekade maka ho o mahonga no mapshiro kutipo wandukushaweza kuu shita vi kupengo mapshiro kutimundambo wa masheti wa masheti enu
1: niyo munda wa masheti
0: injombo
1: moro moro si wana mauparanga wa sho ne heri hendi ra ya karipita odonja njoro mbiyo na ndiri kuinyangu kawasha ongo mbiya viore mini kwa kanashe kwa wakwe na mbura mini kwa kanashe kanji kutenga mengo kuli wanako si wana chetu sho vamba ndiri kushalika na atehe puma veka atapehe puma peka rangaliro uninga ndu menaku shapehe puma hingire la karao peka roma uninga ndu ye wira mpoka angamo uye nguli kukulikuka wiro ma uninga ndungo otateshima veka hita murumbondo ma uninga ndunga ye kuhira kombanda ye tumbu tuliko kule oku nino kuhepa nambano miyango kenda kehira mashete aemba kendwa mumunyo odo oma uo mingi sinerenga te haka ene puno mu tengwa wati wapani chami wangu kekuwe honge hovu o miyenge mbimbi pe unguro o miyenge mbi kuna peka ungure hovuro vina mwinyo alika ne vandu vanje mekondora mashete mbashari oronga nise o miriro shima vipina owesu wakune hovu ndi siriri mwanganda mutu wakalina kekupshanu hovu shira pimo kuti marikoka owesanje unopona pumo use hovura lwe oke anja kuhina mwinyo vititi no vinene nambano miyango kushane iko watule wa mashete no ngondolo kanoliro nguwa vihe kombanda ngo kosho horongo alikane vandu vanje ili horonga nise mewanga ushoma wa shima shito mirongo iwali na etano bihunga meko uye wa mashete okuye kumupwa ondunge yowule womwinyo womwini mwene ne okuliva tirapenje ne horuro mukuti ushimba ngo kieto karaka ngo uli alikane otereka de walomba nde kubaga mshirongo shambwe wakuru ene hodhu konda mwishu kuni noko ya njako zongo mbekusha mare dhu mwoko tiku kuhi api nambano enji wale paitho kuti kwa api kwa koka hodhu ndove mwoko ndo mtu amuo karando ukulia wale poli ungulido vikulia ponga ndavyo emuni mekero emuni uke njako inamunyo we wahiko kwa karako karando vi ovofura no vike na njowe mwisho fura ponga nda huku neno kuhepo shuwa nangaji uhale na wa uhale na wa kuhepa
0: kuhepa
1: kuhepa jira
0: Wepa na uriji kuwariomba ndembano mbako njime enje kuyefuru kuhanga uripo skole njyo ya siyeuva mashi wiso mbangari uva nene chumika kakuma washi maishitu morogo na hambo ndatu yefuru puri
2: iyo pumbiri
0: mbako njyo
2: iya oshiwana mashi warithi warika ne oku neno kuhepa kushamona ngungu shariwe ngue kuye take kwezo nishawari roma ngungu skole yefuru kuhanga uri jima ya uva ombongarero jima ikarako maiwa shima yashito murongo na hambo ndatu kungarano njiro shivike shima shiendurisha ine pombari yometaha petuoro mahongero petuoro mariroro hostela yasi heuva arika nesiri siri matu ningiro vanino kuhia moshiwa na show wingi menaro kusho mbongarero njiari koshivike shishaduko aiha karako kehio uwe umbari mwomoro kondoro kuheno o petro la nondithera okusha nei nambano shiri shiri ushitwa rurive upunda okusharika natu yangyo rubebe kwa vanina vehe vene no kubaga oko vanina vehe mbeno vana shepo fikore ya siye huwa rika nye vanine matu muhepa oma utiro wekweve tunovina ovina tefuna shiva ovimuata mwate vima tu wangako kushatie kuhama pamwe tuhingire pamwe tukaende njira imwe okuvambo kenda kumurungu arika ne shiri shiri vanene matumu ningire kokusharika ne injemo wingi arika ne ape ningo munene uno mwashe potikori asi ehu vangu hena kuvada menaro kushavi ombongarero ndi matuvara oshombongarero nene mekwede returombura okuyo shima tuningire kokushovane na vehenga veye menaro kushatieke kurika

0: Mwenye du?
1: Mwenye du? Mwenye du? Mwenye du?
0: Injombo mwona?
1: Mwenye du? Mwenye du? Mwenye du? Haka hana shimangao liyo mwingine kwa wamba ndehu. Owezi eza shikuwa shongoro shikuwa mwiga. Nuna yambara ino vina yu wamba ndehu mbimbe yu kie kushimita. Mwenye du kupana elaka koro huka le ine la shompinde. La imbo watule la shompinde kondoro kana na mbibi ya kukusha. Harika ne wandukuma veyo navi yeke kumundapu wa shompinde. Otalesmana ondite la kaiko, okomba yondite la yateka. Okushojo kona kukundo vishipo vingi kumunda wa shompinde. Numa kuro wandukuma veyo kuko vihulo. Batu wangu kumura kika rukuru liko kusha. Okomba yo ondite la kaina kumura lika nanga komanda ha. Okusha juwase kambu uyenda shimodu mwihulo. Okienda kumundapu wa shompinde. Nokutoro vichia ukuto kuteka mwiro ndifera. Ukraere mekuja veyo kukotore kwa vihulo.
0: Commander. Okuepa.
1: Okuepa chinenji. Tangi.
0: Okuepa na. Kamu sanjibi sironjo uritona ya peruko. Fatula shumbinde na imu mavi iko shumbinde. Kushuma wa masu kiloporu ne. Harika ni opomba njo yondifira ya teka. Pose njo petrola kwa zima yungura. Kanduko njibi siro yaru njimeka riomanda. Apuo. Meviri kithire mbashuka ipana nisha toka ndapamuru wethiro yetundui. Popo tuko njiso ku zemburu kitha winanu.
2: Nodonjibithiro ndatu urungiremba kapena kuhia kucha omburi o umune wo NBC.

Mashiwithirongi tuweza mbao mbakiro mashi, mashiwithiro mbakiro ya katuko idensi ya shiwondeka. O mashiwithiro yombakiro ya katuko idensi ya shiwondeka. Mbakiro hili mwaro viungu randishiru mwaro wana yata tu. Kwa mwende mbiko mbura njimo koshitu wa mashiwithi womba ya hanika kaurora. O hengs wa kurama. O ununga kamundu. Rama na mushavi kwa na kakuli mushavi kwa. O vambo mbeshiha o munane oruko ndwa. Uthira ya kapika shadhirwa. O chief kapukare opo maedhu ko opererema mukwambi no muhonge karaerwa mo Newfield mukoshituo vashivithi mbakero ya musuwera wao katuko indensi ya shuondeka kushombakiro ili moro viungurandi shiro moro wana eta tu kwa mwede mbiko mbura nji mukoshituo kwa mashithironga ya vuko operere ma mkwambi no monge karaerwa mo Newfield mkoshituo.

0: Oiri ya tono mbari oma hatenya, karuweze kitu kwa maju ithiro kea kuma andiro, aminu mkwe tu ustira weparu wakati kwa matu virikithirembo, tuhaka inimuwe ya rwe.
1: Yoku hepa.

Kuruka na mele tukisha yabitu mita ambu umu ya mwambari yomati nye mwupra ni wanjenguri pa katinda kwe kwa kuruka mambo mekumini keneki ya kura moka ruvethe ketu inga konjoroka. Shia tono mbaro hili shia kari engineering wakane kuna une hashtag DJ Mixed Team.

ndi kitu kunjuro kanga metu kutere mo ishita mimbi neshina no njuro ka penye na imbi vishito vini ko makaindri imbi vishitwa mupradne wanje njino ndi mibango kundangano kutoka owatone wa mibi ave ya mumautu wa programa yetu mime kietele ongorathani no matu hakaine kono mbiro yo naskama mbiro naskama yakare no mbongarero nene kono nganaji o NBC ya o kukonji to kuteza kusha o mathutio yo watu no miu mbime hino na mibi ya yene kungura na wa nu kusha o mutua na miu yangu mema maini no kumuna o mawanga ngimatho kumuna kusha mungure ngweli changiza kwa hiyo mbiro yo naskama Murode ni meha kaine kono muti de wosi havero sho makandithiro viungura po mbero yo naskama omutengwa hertse

0: Binja ka Namibia ni na mutu mbana mbudu ina mbadhu na mutu mbadhu wako safa puma pika inevo.
1: Oh, amekuna nyasira shime sabota ya mbiri kwa Brazil ari.
0: Brazil!
1: Yii!
0: Ouja, ombi nyanyo ngara yo kawalaka mblou.
1: Onjo, onjo, ruri, umuna one ima.
0: Hinda, kaprendo, mitako kwa social media, mike kupaka kwa TikTok.
1: Mehinda wari.
0: Yeah. Ah, shimo angano harika na kwa mupratne mutame ngrupu katenda kwa kwa mwishu nishi prendo shwe. Twende kwa... Kwa mwari wetu mbi wa Facebook NBC o mwari FM. Po shuno mbinja yo shuri mwa mbinja yo yehi. Dumo kongurele. Tuhindira. Ya, tu tweko kwa Facebook. Uye kumule jakako ulipamba na mwishu likacho. FM. Apuri. Demi toka na jina nyotoka ende.
2: Mba mbira maisha ta.
0: Mbaya kurama tuliko mbepo. Hello. Ngane yato namba kuno mbathara ya neo drugu nyima udara. Hello.
2: Leta si.
0: Wawe.
2: Amajama ya Afrika uri.
0: Oguja vi owe uriko vospananda dhe da Afrika.
2: Da Afrika. Nangama ya numa kiko faine la ime yao.
0: Oguja vi indo da Afrika shila tara. Ohae rura uri. Shila pita dhe oguja kuna kutarea.
2: Kuna kutarea kumu. Maduka hapo sana kwa moyo wangu kwa ndugu zako tendura
0: hii. Tetu mwa Afrika, mako tutapi ni mwa Afrika toka kuna penye.
2: Mbomba, momo omoro ko boss ni sala. Kongana ime ya mtu na hizo family.
0: Ni injo uri no kana tieta.
2: Ah uri inga na hizo dia to. Yo adare ko Olga fanya yuko?
0: Yeah.
2: Mai Afrika mai ya nini injaga tiko.
0: Oh no, Malaysia, Kujavi, Ko Africa, Ngoko, no, no, no. At the Nadar in Bereka, Tina, Nuka, to Capo, no matter Genene, Pofia, Shua, Terra, Nondari, or the liquor of Zengi, Zengi, Tunga, Nochinene, or Anyande, Birimo, Mahingo, Mospando, Oanyan of Africa.
2: Oanyan of Africa. Tao, Salah, Tao. Well, no, so your man, I knew about him. I'm not going to be in Africa. A bit of the day among you.
0: Okay, but.
2: Hey, Noah.

0: Raja, halo.
1: Kangiri, Ewike.
0: Kora Kangiri.
1: Nyongwa Mexi.
0: Njipambi njawe.
1: Brazilian. Yeah, Brazilian, kumbiri.
0: Hapo ya sana binyo mbinyayo.
1: Si, kanyo ngara na wawara kwa liwe, pona mena kumada.
0: Awebam.
1: Nitekende riri, ni ujo wa muda dido neruri.
0: Yeah. Amibirimba pona mibi. Gumba panjara mutu wa miuri.
1: Gua panjara wa miuri kona mibi ya ruri.
0: Oh, ina mutu
1: bale.
0: Oh, ina bale zina yu mutu. Mbamu nukusha mutu oko safa.
1: Ah, wale zina mima. Hey, very nawa.
0: Okay, bam. Owena no shwa sasa nikina washi nene kuzamu mbure njiyo viri munu mastere munu mirongo hambu muna mbali okuyako mbure njiyo mayo eno mirongo yivali nambali indo South Africa mirongo hambu muna hambu mekanara hile kwe kopindo mirongo hambu mbali kanava hile kekopindo mirongo hambu mbali na hambu ndatu mirongo hambu na hambu mwe kanava rokutu nungo kienda konongo ya mirongo mbuvyo na hile kienda kopiro yendo ya matano kiro ya matenga mbure njiyo ondishi matungu ngiri mbao kuzapo shima tuungire o South Africa o kuturungo kienda ke oshikanishitenga omu mbura nji yeviri mwe numa 3 mwino mirongo mwiyo na hambo ndatu numa 3 mwiyo mirongo mwiyo na hambo ndatu oma tano kirongo matenga o kia kama nduru kangu alika anda nadu mwiyo na hambo mwendo ya vya ruko mbani natu shi TV ni indi onti putuli FM hello. Jipambinja. Ongondiva, mati kwa gani mongondiva 3 fe?
2: Matu kunyoka, kombo magerara.
0: Okay, hapa.
2: Okay.

0: Namana kumingo mundu madara o mbinjenja Namibia meto kutiri hapo metiri hapo Afrika mba uliri South Africa FM
1: Meti
0: Wabe
1: Wabu wara na mwana aje
0: Njipa mbinja we
1: Ah, minombinja we Roma ya Afrika no murongo uli Niba dara ya we Batendek
0: Hmm
1: Batendek ya we kumwe uliri

0: Andekulesha mi badar bin janji yo ya Namibia ya na ama kwa ndugu kwa kosa kwa kuingia mungu vutura ratura fara fara rapo yuko yeye kuna matiete ochitie hicho rupa ndo romani ndo biete Yvonne kakavu na tufiri ama metupe ete fara kujia tupa tu njia mbepo ujavi o kopi mari utingionzi Yvonne puli njia kuna utupe mo rudi rudi shona matu angida ochana shana Namibia na kujia kendo matiete kuhama pu NBC peke nende nene ndumu matu apundi dite kimpa po matu chitivu anu chivu maisha kaka kote tuno TV matu tarepi eto mambo.
1: Oweba, mekisi na ingo mbrazi na mbrazi nene mkarewewe kwe umuninga. Nime munuri, lame wengi toko no maza uri imana. Ongo kushande umburi ondoa pendura ondo limwe no mahino homa umburi romengi. Kweweshi wangu kunyingira ushanoa kwe itupa umburi rondoro. Ndoro ndo maripatua ndo lache kila to odei. Shua muna karubeze ponapo tupao noho. Ya, kwa wengu mbrazi na mbrazi na mbrazi nene, diondi mtu mthupi maro ndo kumuro mbrazi. Onji wiso mbaranga. Matu kwenye zangu kukutira mbu andave mbu mwoshu kuchepeso kukambo pondondo ukura vaere horende tenga ndo nushiro mwela gonju sono mbaranga tfaro ngele nundiondi pejena ingo kuchangani urumo mauwa ya vali yeta tunashmo mnukutu tabu utuwewe peke mape ya tege kupitisi rango diondi tulime tu ondo uri ndo muma tu wango kushambi winaliche muvi pitre mwoshuru tenga nushiro veno urumo nguma ngu kukano rupa rokusha ukae ondi tunashivali roshitizi urishu andu matu wanga mo pahami mbili kakazo nangu watu ya mako numa ranjo nelo hambu umwe uimwe ombaru muwe uimwe ombari uine ondano hama ombari kwa hama ndatu meksa etoveno shive posho shini matu wangu kutu kukuna mbo kudhamu ondano mape tambo ya numa tuka shayuro kushamutu njo mbuze iso kule sewa uliri kudhambo puwa tu ya ruka na yuru kwa o TV hore njino maira isa mkutani mtaka minu mtulashi nina kusha o kudhake kende na mawe utu kupaturu la mundo kudhamu hambo ndatu na shumwe nino kutari rango mahora ehe na imbe wina vihimbi ingo mapaturu kilo waende kopiro uye na vialo vingi okujo kudhamu hambo ndatu na mekso putuli nunu humali zena washi nene shina mbo umuni mbo na wami shimbara mbia mbo hili zo mwoko mnenu wali nukasuki pako bafana ongo kusho huma ndu hino kusho kusha omundu wata teo umuni ndio ndu ulipi uliko bafana uliko Mexico pongo kusho po Afrika tulipo kasuki pangori maranoa na mkunda matu kwenyeza ngo kukarela no kushita vingo Mexa ay umuni nuhu kwekano ingo kutaku shako nundu ndu ina mavi sana pio Mexico onji tufano kuhingira ukuro kushe kwa pindu ya ruro kuse mbemi filo nimbia katila hamo ndatu baho ikandu vita tu o bafana ruro kuse o South Africa ruro kuse mbemi za o shikando shimwe oya no shwata na Mexico meko pindi oini na no shwata panuna mejo ngirizira ara mayungura na wa obafana bafana mbaro kutaro mahore ayo ahe mumbatale re nunda kaingira isi ayo shina matungire obimwe wapete kipi pose wanyendo muvir mokote hindu South Africa ndo no shwa platine kwa ndu mike enda kuna mimi kulaira kusha o South Africa to hone ya horo uro kusha yenda ye nino kunguro ine wapo nyendo shimbere shayo inyo pia tana urambo kakushi meka mbro kusha kuindo ndi uingu mangu prati nako vingi ndano mape tonjo shiro vingu mangu kaenda puna imi popo na isho shumbumba shihe kudhamo edhe hiyo mape tamopa hami mbili kakalo na atferi ya mapo nomara njo nela hamo ndatu imwe ondatu muyu ondatu imwe ondano imwe
0: kurama otupuka
1: njo hingi ularumu yulivi
0: kurama otupuka kono kutuza onela hamo ndatu imwe
1: nomara njo imwe juru toto kia jauri posea nela hamo ndatu imwe onda tu muyo onda tu ime onda no ime
0: onda no oine onda no
1: yeye kwa mama mtu pa hauriri no alika no ponda ndombe poyo yeko piro uye uriri oputwa njiro kana mulango ko kwa shero ve nine ondi matuka mrushi valiro sho wangu atizi uri matshero vengi mairi ro mulongo uri kaino kuri mu mulongo no shero yo mwangu ko sha ukae puna ite uye kwe kwa na laise horendo puna ite oveiri ndo do mape tambo uri yo kiendanga ndo shima atuka patango kuri shima tuka anja ko shimbumba o shima shira vaire horendi nguroba o puma tuki anjire mburi loko sha mexa onao
0: akurama nguda uri mbona ivone kai nume ko mpratin nguma pratin ne uriri me bango jerume kaeta tu ye mbutu imwe shitamba isho sho manya ne matu shino vingi ko shitu paka prendro kujavi e ore na ndio ne mari nyoro kuja mutu mari thukuta kudhamu muvio nguroba na pothia shima tara e hore kopindi ku mari nyanderwa matu ngire shina sho mani kiro wodhiri ko shitu pa utupatiro miembo kuja virume matu thukura tutemo ngai nume thukutumo lifa na tu puo tukahame po TV itu video
1: ai namana mixa o shinashi shiri po o mahorenga shiri o zoiri ndi madenya nda madenya mega mulo jano ho nambo kale muno mulongo na mpali wo mutenya na mo zoiri shwa mbara mba mbaka mura namba ni nokushu shwa o zoiri zene o mahore no kuyeri uri shwa nguma yutu mo mu shwa nguma yutu mo mulongo na mpali chivanguma eka utamu ondatu utuku chivanguma eka utamu boine nao hanje o mwari wengi zombarangaiti tukakula mambo ulipo kwa ngoku unu wa matuka anu maho lingumu matutara shinengu matutororo kumuno kusha inga matu wangu kusha epite kusha paonyo popa kata o vinombyo na mexa o vinombyo ingitwa

0: iri kuruto no vingi no viri mukave deketunga ko komanyando okuja ko vingi anje muto chitoita mona irumwe matuita mo mbihu chinene ongo kushanjo lifa ne ino kambo kushamari ro hepero ulirito unja uliro kupepera nguru kapite na washingu wabumbo wa maorenga uwe mwene uge kutalira nguru wa ulinu kusha konuku hepo kuha mofa mo lifa meksa rika narika na kwa wegu tukaenda pamwe
1: Nungunda tulimuna usha vi kwa vandumba odo nongo mbeno rume, katuna kushua rume usha vi katuwa kupatu wandu penyisho murari imba odo nongo nishinini hapo mwishitamba irume mba kongrea kopi ndo kudhako mauturo mbeno njiviro nyingi mbuma vyangu rume kie kwa hama rume mwena kushata mahoringa niko kudhama ni hito patula ndiondi matuza roshi mbele kuro umwede no hinga
0: Tak aku jauh tak mahu lepas utun diundino. Ayah kan rumah wes makan siang gomorong nama movie kau mesti mampu mahu end.
1: Oku javi kwa ndumba mbere odo nongo na ishima tuhungi mena kuja o mahore mapere hizo kuja kama tuko nangu anma hizo kiko ama pona ite porume munde horari ya utarume mungu ma enu kutserikare no kuchitavi mati ni ku hakena kuna ku mungu rwe kaka kana mianga kuja vi mu mekurungi ni meshuambie kiye kanje kurungi kuja vi kaka chira chiri vejo e hiro rivendo ra nyanda vi nura rata nabu vi kwa rata no kwa mati ni kutana ku ko ko nomra ini
0: Ono mara machoni la hama datu imwe, onda tu muviu, onda tu imwe, onda no ine, onda no.
1: Yeah.
0: Kwa pauli zamba kusha moto no kono mara njoni la, njoi himba anja kusha kumwe maika munu ude ushinene.
1: Yeah.
0: Na mara mekisa, okana kuke ripoto huku ingo mplatine ingo mplatine kwe tene inu. Owe narwe mohe poke anja lukuru, ondi, omurari wenji kwa mbaranga ya tunumano butu ungura. Tufo kushuko kusha matu kupeye, bimo kuhingiri la koru, rume shinga tamba, wauto kutono andu watatende kuwa rume. Rume shinga tfa, atse kwe sauri oritu kwe rume mape atuka kano uzo ushinenu cha zambano wauto kuhingiri zambi tuhenu kuhingirako ya tusokuka edamu mkoka umuetu tukuta lukuru kukushakako owe ndio nituwa shamoto la kuyi mhoka matuta kushamayo mwena mata kuyepo katiko tu kukufuwa nambo nukuka enda meso na uri ito
1: ya zambi kwe thirematiki kwa kenemo ndano alikana muprata nyutami ya tuwa ndano na jito patuwe shikamo ya na yute kutona muhaka ni rukuru nei nonda li kukudhambo kienda kushipisi mahi ndanje watu wa mwende te rukuru kwa zonila onda tu oimwe onda tu omuviu onda tu oimwe ondano oine ondano oshiti ya ishi shio karupake tunga kwa manyando nao berombo muhaka niko na yuvon ayikana bine shinda no shitambayi shio manyando pondondo inji yo

Njitika nina uri yumo kwa kitunga, ondika pungwa shiri pinji yeripo. Nambano, mengu nepata mba. Ya, yeah, mepata uri, amu pahawi yungura kako, no moranjo kayo kupahawi yungura. Oyo kui, hakaina, odonke sheva nama etho kwa hakaina kwa naete, mwishitamba hii. Oh, so manya ndo mekupindro uye, odonke sheva nama yungu kriyandiza. Muruvede ndi, okupirira mu NBC. No, no, ndari mwa kutufaki kendro TV, matu get. Urumuru kondo kuri, no, ngeshiva njue, ino vindo vingi, ino vikuwa. Matu kupeno ho, itimu indo, odora tiondo dharo, ino vino ka, ino kapitisa mundamu urume, puthi ya uti ya pinyo, nika pungwe jiri pinjiri, po enji pula tina nganduko njamaika, uro kushitumo anuari uri, gariye puri tithire mba uri. Enjabi kupe, umuri orime, uyena mari thike, nini mari patuza njo, ekopindi ro uye, ro chimbere, Mbura njini oro ni mari utiremo Mexico.

0: okuba komanda ngandu kuri shetano rikwamba kurwede ketu komitanda okuba mondatu ngandu smaito no oyine omapeta
1: mugarwede ketu ngatu kutu ni nambi
0: ehungire yivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondunge yiva jiripo yodonongo oshamu bito peke peke
1: etu wina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: mugarwede ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando yomitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oyimwe shipaturio onomura ombali omuvyu oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyu oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulihetano okaero kalwede kwe komutanda
0: Jirgani na uri mo karwede ketunga mo parani jomutaga me mo rwede tundu wina matu heruka korutenda matu yiko rukondwa indwe orama hege mo karukondwa kwa matu roinga okamongwa mungure sherije wina waka haka ena kuena imo dos kole onguru no matu jinile po thianja poa ndengere hape kukushavi imo dos kole shimotu ingire oskole onguhoke kushoi ne onda juha ma prati shimo praten nguda tu yako ina mbine shina niko pido yari kafa nyingi kusha okarufede ketu kwa mbu mapeta katina kino kieti na kuroye mbanyi matu kieti le ochitamba isho manyanto okurongeritha watu ya Namibia kuma patulo weko pido uye hambara tukarithu mbuze pina mbuzo vina tatu ya njambo na wina shamba tukawida mwiyo ochimba shongura shima chitupe ehore etenga mekopi ndiro ye World Cup ya matu ingiro Mexico njima ya kane kune shira ihi kune hii kashira kwa shira che hindi o South Africa ni thayambu tu mu Africa hatu kundi hatu kambura hapo Africa mbambala mbinja njana mbibia mbachi za lukuru ya ngundi hatu kwenye thanarika ne wanashi nuwa vila hile kushavi oskole nuna ya tulimoshi ura hii nga hii puomba ngoyo no matha shinen itri yangi koro kuhara
2: mbao hara na wa
0: okeba
2: hii
0: wete mbatwe ya ruko ambana itulimo moro vede wina marisho shavi ekwede ni numa tutu ndi tfauti rendi ekwede esupi na matha chini potia ni mari unjuri wakuma kunjua kushavi o vanene na wahongwa wethu kia njombango kwa mahongiro yao nuno matha chini njongu no enene muko jitawa kubatiri hapa katimba ya toko njige mina anei pato na hiviko vitituri ya njwaka wila rukua kushinga wishengiwa maroyo
2: oha paka paka kathu yego vititi o motha na yo motho bwara no mo tengo mambo
0: ya
2: 23 kuyulai
0: ya yeah. Omirongo yuwele na etatu
2: kuyule
0: omwede mawuyendi
2: hanjolo kondwa ndoro wako masandiru wako kushanga
0: ya yeah.
2: Ukusha shifudu limba ni ambaro umu mawandiyo ni mdo umu mungo na limenu
0: ya yeah.
2: Tuwa thawano mawa yanga pukienda kukienda okay, kueksema
0: atatata kaipo
2: ya yeah. Ukusha kwenye ndi obandusha vesha vii ethupi no matha ethupi kunao
0: mhm
2: ukusha umoke examination na mai ningire ya mamami ngibirimba kakuna kutha maia ilipo peduri
0: Mwakucha ni Ethematu ngie o mashangiro Giri kwa kutu mwere mbauli
2: Yes
0: Na pari njenu miyapura tiyombo kie kuningira kucha Mwakutu nutu pawe tu vatere Tiyadhe me uli hithetu Ethematu vatere mbapo na hindutho mithi nindutu kaenda pamwe Kucha vene kuungula na washi nini Eto mambo
2: Opumbiri mba Anambano kunda mbi hau Ida mbi njutu kitha mba Shimu hagane kuno manene Aru hevea no raporta mwashi

0: amura ndo shi apela uhitimo pika npeo na ndo shi panana maro shi ndo shi yegu ndo shi hape shia unguru ukuja shima doa wana na shiwetuwe kati wabi hape nu gatu ungule ngunda peno lubezi nembondi alu hembi ingila kukusha vii omu hokombo edu mshidu na kutaka meno mahongironu kanao o kanao kateka meno wauri atuli yobi sauti ukuja ponda pehe puli pupe no mundu ngumasha vii eto moshe mbiba tele yancha Memena oshinwa ndawe shimawe kwenjitha okutunduza o mahongero omashi. Kukusha munga magari wa shihape kove ahalilo shihape kukwete.
1: Alikana.
0: Uya alikana emea rugire puru kwao. Ongele itita oruwezo puru li no grade 9 na. Ongele itena oruwezo puru li no grade 11 na. O grade 12 oruwezo puru li. Na alikana tuli mundambo wako master extension tena. Mundambo wako waka. Puma tuhongere mbo. Gunda ni tuwaidhuri wakumu hukombu yetu mbu ingile lakanti. Chipike shima shende. Matuna nagire kwa miyongo biyarwe.
1: Mpati angelo ya kandwale.
0: Yes. Mena hawe mwakombi. Ambara tuwa konjoto. Ambara na idutu kenda tu shindire kwa kandwale. Ondu nuhawe pula hapo. Nene metie dhele rapi. Pukusha. Kwawe rumengua hama. Mburu mengu nondero nombango. Yekusha mwashwe mee kuhongwa. O nomura kumoto no. Onelo hamo datu imwe. O hambo umwe ine. Hambo umu hambo ndatu. O muvyu o imwe. O hambo ndatu.
1: Onelo hamo datu imwe.
0: O hambo umwe o ine. O hambo umwe hambo ndatu.
1: Hambo umwe ndatu.
0: Omu vyu oimwe ohambo ndatu hanje mtu haka ene atutolere mbo pothia ko ko bahonga mbo mabyarikana mungu ayi mathuka no rima
1: yeah
0: no do
1: pa jungulisa ko ko hengura odomba pirando no mathuka keri hongera
0: arikana mathuka no no doro la de mbari do karuo osha komi de bibari mbie nabio marando ma de ka munja tuye kena kutup mara hina hima do heba hini chini nene nene orima
1: orima
0: Uya meo banjo no mora uriri shuri pongo berumo nguno mbango no kwango kutuna nje moto nene mbo onne lo hambo datu imwe hambo umwe ine hambo umu hambo datu omuvyu oimwe o hambo datu anje twa kain okwepo
1: mite mije kono ke pajio bengo no wina weke kia dale kane nuko bandumba likane embe no dongo donga ndashimna ndo mitri hange no mitri nja veranda ndeba tiranda kotu kondwa kumulingo alikane Toneongo zene hakane no doratio tushivisi wa mbisho jikako o pupuri mundaoni. Mburuweza ndimia njombako njiko mkotu sharisha kauta uri muru kondwa indri o ruama heke. Dino ndi waka nengeno kwa kondoko maturo inga o kamongwa. Nu oshinashishi mutupu sirengo twa ngoku bango kateza imo dos kole mu prano nyomta menji konji sapuma yenene na itu kwa koko anene mabitha no eto bana sheno ni na ene meninje tige ku horoskole atukara pish na manjiri prano ngire tu tatunyo kwa kondoko ndi o ruama heke. Sharisha
2: Mbano ndino ndi uriri turimo karukolo kwa matoro rero inga okamongwa o mukorindo state team so skole iji o mutumi yoke mutumi mutumi mutumi ya ndino ndi uriri matuwa ngukuri anga katiti mo skole nji kusha hapo vantu beko nja na iye shima tuingire o skole nji o mutumi matu ungire o skole nji ungura vi shima tuungire mundambo wa mahongero mundambo wa uko hoking na wina kwa mundambo wa manyando mbano uriri butu ripa mwendino ndi tulipirimo gripuno shimumba matu kura maveri shuki soveni okudambo tuhiti mjuso ya matu
3: ya kudega mumi nike fesho na shindo na mibia ima ipurati nike rakandi kuma ungiro mitiri kama unju urethi hati ya vitoto kuma mpurati ne mate makubisha nunjo urethi hati ya vitoto ya ndevi posia pene mboro shiro ndisha umbungonzo kumuika ipa kukuru uja enaro vi ungro mbia njie tangini ko kurethi hati ya mwangani kumutu upirani wamu mitiri ya raka roshire na ujingi
2: Omu kwa kianda niki?
3: Omu kwa kianda, umia nwa kuwa, kato umia nwa kwa hiyo.
2: Waro imba? Kirikuna.
4: Ok, leta honcho kwa shiwana, mwiku na yofro waniji, ungulo mutile wa hostela yoskole ya mutili, unu ungulo mitili, yo makuru hungi, yipu ni wapami kwa skole ya mutili.
2: Omu kwa kianda.
4: Ame amu mkwena shia, muna kwenda tangu njani na mwakwena shia, mea ruka mwomama.
2: Kwa kutara, mkumba kutara.
5: Ya, wajua na majua waridhiwa, mwribu na mizgawi ya gie, kula mbri medro na munda hosila, ya, mamu waridhiwa mwi. Mamu mkuhuwa kuhunga, muna kuhudi, mbume ya ndo wakuhuwa.
2: Ya, nambano mbina uriufurati ni wanje, matuka inda puno wakwe tuveta tumba, ama tusere karere oskole njo mutsumi uriufurati, vandu no mbatishwa na ushe imu oskole deshi ukwa kusha, oskole ongo hoke, hoke, mkondora maheke. Uya kura matutu za okuru hingia suturi yoku za kumitiri metupekuru hingiri oskole njiwe uya utwaruni ondika mino yoskole njiwe kugambena nga kunjino kuturi ni
3: ya uwe mno kepa mwitane kepuri no oskole njiwe mtsuni ya uta mumbra njiwe uvili meno matere mwivu uniro wa mandatu nambari uniro ndeshi ya patruka Ndio ino skolo kia kuruwa kushiveta ya

0: ngamuburanji yurime na matrimu yu na mirongo hamu ndatu na hamu ya oskole shia uta mamburando ya rino shivaro chikiti parino wa hongwa matere wa rino shihupe mamitri hamu mbari kwa diya jima katane jeno shivaro shani ima mbini oskole kura na mafa kuna wa hongwa matere hamu mbari na mirongo mbari mamitri hape wa mirongo vitatuna ya uyo oskole nje kura na mafa shinene ya peburi onda buru wa mwisane no tukonjika na mafa unda hostela na oskole ngoku kamura sana kwa make mena usha umunu meka utoron ya bebo kamura sana kwa make mena yo shumura hitoro kashipe na make mengi ya shitu kwa njita mundambo kutilo uveruke na wino kuhoke moskole ya mino bondo neno peke peke kashungura shiu bari meto kashungura shitu kwa njita shinene puno vahongwa shingiro shitenga shuta puno vahongwa atuwe uraere una hepe na usha shuri meku ukurara shue ya korumboro skole moto kuri shindero shu mungu moto kutila kuhoke iyo shiwe ndo shiwe kuta nambu anashe kukulambu wa miko kondo ndo kusha nambami ni nandima mungira kumuli mare ni wakufanyi mama unguduru mungu kaita za mato hindi nchi ya kukulambu no kwa skole pena huko ni kipeke peke ndeko ni kambu kwa hokeli shiri shiri bakambura kana po make o shiwa nashe tusha asha mwangwanchi po o karukonda ke tunga kaka mwangwanga pamu no shiwa nasha kori ndo mwana ndatu vya kumili ya ito hambara kana noko shika wa skole chimina niyo mawa mafi nilonga ni tuna liuwa kwa hokeli kushwa na chana ngwa no metu ndila kwa kwa sana sana na tu mo sharo shini shini chipi ya ro che ko ro mi banda to karo ge to karo ni mro na ndatu na ni mro ngoro tu ro skol kuja wa mara kana to injina ko munda ni che munda ho tena no o ma no mbuka onja kona shuru che ko ye ko wani ka kongo tu chimba na masa wo kutungira na kure mbuki to wando chimbura shao o opo bana chimo mo mapenzi kiro na mo ngandra embari chimali mpiri mo matoro bo bina to ni ikamo kamura sana kwa maki.
1: Mm-hmm. Yeah. Yeah, hinda tu ndi tripa mwe nao Yesu wanipi. O shima tu ngire o makaende po hambara kana ngira kuda ngira kwa vanene. Ni tirimata muna mbokusha. O vanene ke konja na masa ngo kukaa po pedo na ine hapo. Gai ni shima tu ngire mbo mwashe kuda o mahungiro matenga yera ponganda. Hapo vana shi vini muna opo skole ni shima tu ngire munda uko hoke. Gai no vanene gai ni no hambara kana gani ngire yanja. Chumotare mwashi peno mwashi mwenye eye kuza kwa ngandi kila reka pisha piduka mwuko mwenye kanga uyangeru poru mwe vinadi hura elu unofana shumwe mpeza kuza kwa nganda uri mbeenda hava rongere mimi mchumbwa ni mbili kwa ngandani warungwa na wauri
2: mbisane chizi mbo manashe mbo tunawo o vengi ulivi umuna usia vio mwashi mbo manombwa kwa ngandani oka neshe kuka hungwa kushia vika kandu kanje shuwa penduka uvidari uwe yanga uvinyalia tiza yangani hii tiza niyo wanashe mbo vengi hizi kwa skole ya musuni ni ondo ondo ya peke kwa vandene be hongo wanashe wao kuza kwa munganda uvungano no uko hoke hili shiri be hongo wa shime nga kanashe kwa kindo mwano mdugu matizo vinyalia mshiketa uji oshuka himo temo ya koto moche kwa kinda matizo vinyo mwano mwano mbu ya roo unawe mshiketa mwade mburu kwa mbandaze shima shida kwa wa shima lenano asha njo ya njo yefru akia kekambura akia njere mwano ya nchi ondo ondo ya peke kwa vandene kuchia kuwa hii charity business at home and all those hizi liwe honga vana chivao ukoho kia ujido kwa kwa nganti
1: apeka rishimu mbasho sharo
2: apeka rishimu mbasho sharo echo okonjita kwa hii injo nje utare mwamu nukanyango mwanomba ango mbete ye kore rana umuhuka kwa noho uyange ujo ye umuanomba mbushimu na mbona tukonjita to tukonjita tukambura sana novo child care novo supervisor tukambura sana kinye nipo makeli ya tu nguro vyungu rito
1: kwa kwa kwa
3: Ya, mea kuwekambo Wanacho vengi mbo vetu mba chiko utunu kuhuta mkriksiro Yema nangandu kriksina Okusha vi o kuhuta o grooming o kuhira ko Uko mbloka njua nishwa jiteo chalkeni Tora vetfairi Kuhenda kumbloka njua kumurungu Kutu sire na Umapendu kiro o chalke zetu ze unguro vi ungura Uvi wambi mbo vetu mbona kiuri Oku grumo mwashu kuto kushuanda ingo kuzopete yangwa vi ovi vinavyo uso kutiza vi kwa mbanda chile ena dacha mwa kuwe na ukutako vige mburki vanashe ukushosha mateka enda kisa kuchita vi kwa usho ukushika iku mgrupa kwa mbloka njwa kwa murungu nyema isho isho vi kwa utira mba mawe kukutwari ya murungu kwa usho anashe etu kabe pito rutina
1: usho mahongero meji yeda kuta bena
3: kwa ipo amba kwa mbuti ronganda vetfa edele kwa mbanda uwe uveze mburki sapeza kwa usho mwashi kujeni moto kumkani oje ndo kukure moto na usho mwajeni kwa mba kiyo timwe kayo ulongure

0: no tin mueca o ni un modo que no mayor. Marimón, lo que me llamó en Maricana, que no me ungurió en agua, o no ungurió.
1: Ya. Bueno, un pequeño animato que ainda uno, o si no me ha ido a la escuela, yo me sumí, mocor en la fecha. A mano, me sumí, si me tuve un video, o van a ser, para tu video, o un mundo o hostel, o que toca mundo o escuela. Ovana shimbanga ino mungu mbonga rajiva ende na yokuva munda muri kumave kondo ondara tave munda wakole ukoho kembo veka indi sako mungu mshima tumbire matuwa meri mungiro matumbiro mungiro don tafira wakolika ya na umashuwaro kari kiri kumta tafira wakuna da ino mbomu konja tupe tapi
0: ya mbuna na kwepa munda ni o shungra jika jandre munda wa hostela uri kako korwe kwa munda wa skele tukonji kashitwe ni menarobusha o komandero mbura kwa shima pianjono njambi kwa hongwa mba ungura na wa so shinda chitoronga ni kano roku demburga kusha nomu honga une geri shinda pondongo njiri yo moskole gati roko hoke nari mbibioronga ni siwa pamwe umhonga mima eneno kudemburga ato uhako ponji ngo nukeronji mu kuirenjo kwa kusha ndangi kukutilo uko hoke tangi kukudemburga ito wakwenu tangi kubo mwenino kwa kusha umugaru we moskole ugara na imbo mkangatima aji shembi ya uja tukengita chine neno matuwa wama hongiro ngao njiro shimaberi hongo pelapa yuwa ukohoke shina shimo shitu bere mbo kitaru ya kuja aru ya shimo teka mkula pombanga yue kibuko shi ya vero shwe kongo mbapira tara tara kuturwe vero aru ya kohoka kongo mbapira mwa masikati nga poe na usha urwe vero aru ya pumo kaonja pepe uka uko uko iyo shina shibe kaonja na teko mbo matu shima lepe kama shima lepitina ya
1: ya matu mnumba muno o makopi mwa pewa mba o lori jandili mwa pewa okudako community njiyo uberu kinga ino pakainda matare betara ku tupoka perendero yake hinga tupuka mukusha hapo mie kukara neko pindipo o njambinji yokusha oskole nime munumba ya ronji no yombura nyine mayave bari mirongo no muro no na ine bene ya ronji na inga pimba rinda tu ine imonji yombura nyabi koshi gaino tupoka perendero kusha hapo betara kuye chimatungire mitbe yoberuke ye yavi kushamuye pieni noku okupire okupewa ozo jandinda adhe osho skoli
0: uzi na jopro hara tunja kuronga disa yuhoro mende jia na mizia mocha ndo ndo kuono kwa shiri shiri ba ino kuja mbruko wa skoli mwa mwanu mwa tritimbo o pro hara mjina no misi yo yuberuke na wino misi njo yo ya mahongo unja adhe hindo shimbu mba chachie kia kukaruwa wa skoli o kia kitara darambo kuhoke mwa skoli kuzo kudambo kuwe vika misa kuza uskoli meja pire vile rofondo mba kami shima tia kwa hivyo vika tatu na o shumura kito so jina mba shao njo hombu mbura njo mayoe gali na murongo na inge wa mwine omba ndiyo mwure mbura njo mayoe gali na murongo na ambu umwe ati mwine omba ndiyo silva kwa siya nungi nungi feke kumungo hako yorubeza kutenga uusha mwine kusha o shumura chishimo vandono chishao njo vandono peke peke umunduko shimo utano kano kasi kwa kiyo mbukini mawepo kumyomo kama wepo kukura uja omina nditu kwenjika na pelota yuwa usha kukai po mbamba uja ni eko binino matu kwenjika kusha o kumbura njini umu meraro ino hotuwe mkwinda niku naroro kunumi ya tukwenu kama hito peke peke toho ka uwe rike po uko hote poro uri ito mwini na peke peke kutu kwenjika po yanjo hamara kama kwa mwashi wana nipia na wina sho shiwa na kitu ipira pano
1: ifro wanili owambu buya shuri porbedo rukohoke po maje shima hupire porbedo rukohoke owai
2: chukitangi obito zingito o maje shima hupire porbedo rukohoke na chuma ukohoke we mbuni korutu kwa mbo nao shiro ukohoke we mbuni korutu enga yo mbuni korurede pevi na ya magi tunagaa kwa mahongiro wenu oku shaye nambano mauto kudino mundu kwa paturu kamo mahongiro ishi wali wafokaza naonu wapaturu kamo mahongiro ye mahe mapura tene na wako mikiri ye mela kusha mbanda yenge na yongo hukepo uruwede peri uruko hukeno
1: mbura mbura nchibangia wiko wani ino ino omwa shuweno mkaza na mweta mbrana mwa indiro mitenga mwurukondwa ruhe mwondo nji isha hambo mbati mwurwede ndi hiri mwondo nji isha hambo mbati mweta mbrana hindi hiri pombio ya nga ino shimwe ya kumanguri yongo mkonja li mundambo wa mahongiro na bano ungo kusizuru mwashi kusha chao skole imatu ingure skole hiri muka rukondwa kumato oro reroka mungwa numo korindo onfetina skole kikiri koreselati numo mwase wa indo mtenga murukondwa ruye mwondolo isha mbari wa ungura nawa okukapite toda nwa shumse skole nwa shukwari kina yemba mkomini wetu raikiri kusha umumene umashengi wa inino kumuhindira

Wiri na mani atono ine yo mapeta. Inji oratio yo NBC momonari wenji withiro maranga. Ombude maile sewa imberi ya meka hengari. Okudha metuondi yo Dr. Alex ya rimbo wanu kaputu mwashomuthe. Opulithi ya Namibia ya utire no kuparangitha oviungula vya yo modombero odo tukondwa shinene murukonora hatap. Nupu ya patururu parwa pekero matarero wa mauthe mbao vihauto na wina kusabiri mwenjiro kuura mora huava o Aranoth. Ovingulithi wabipembio vya kondo o mau yendo marengeto orwa iyo watule okienda kwa shoruu mana shome wa mutumba o kukamuno mbati rohamu kwa na injo. Osha kongonea yoruko noro harda Brian McNabb o mapatru odombero deno vi ungulithi wambio o kuithako o mutenge mbali kwa watule wa mau yendo mareno kukonja kusha o watule vea nje oruwara kwa kukongolera odoveta no uko keo modo njira no mauthe mba ae hengehe papo. O mutide boruwewe Omutide wa shuguro sha Aranoth, Jacob Falyun, washa inga ome kulithiro mape, na lingile kusha onates wina ipatulo dhombero dhayo mothane nonjo. Omeanja maronga opolisi mulukondora harda buguri Sydney Philander, wahanjo ula kusha ombero onjo meyanja omatha kwenjevero yowurunga wina munyo, na wino njevero yowurunga wihauto. Onganaji wa Telecom Namibia no Lightstruck Namibia. Thatwa kwa umunwe kembo wuku ungura kumwe wa maha kaine no wadongo dhe dhobi ungulithi wambi no shida no maha kaine no omapupu kutulungira momiano omipe mbima vya njere oma ungulithi no mape no mathopo ke botungo vito maha kaine thiro. Omunane okomba na wa Telecom Namibia Dr. Stanley Shanapinda. Masha imbo omukambo muna matha kumiria njero wanganda nuko vi ungulithi wabi undengu yokombanda. Ewasha upangambo oru paro ndando yodhombula ndano odhomeri nane na wangeshefa muma no mupeo mekulithiro kuyo kuyo wakandino. Iviyaro mbili mwandoba thane na njio marire okutara kuviungulithi wa Otelecom puina puino ndando ombeyo kusha pekare oma hakaene oma pupu shinene motungo vya tuhe. Oma unguli wanganda njio motungo vito oma hakaene no nai yeri muma tuliro inga okomastal. Odorado Park, Rocky Crest, Othona Village, Noshomewa Mutumba. Oumepo kambineta mehindi o South Africa waraitha o maanjiro urubara kwa shira shehi sho shimbere hiyo bafana bafana. Kehorerasho etenga kwenye hindi o Mexico mbatathano yeko piro uye roe shimbere nundire holero kupaturua mbatathano njuwina. Ehorendo mani nyando kudhamu hambo mbari yunguroba nao. Oma hiyo minango vine na hambu andatu wangenu rupa mbata thano yeko piro uye roshimbere. Patricia Delile, Ronald Lamola na Kristen McKenzie vaya litha umune wa kehore randino. Lamola masha mbata thano hamu kwa na injo uruwe dendwa ya nene kubanyande wa shimbere kulia lithirapo nu adheriepo oshira shehi obafana bafana okuungurana wa mehore randino. Nu komandero. Omunane wa Amerika President Donald Trump, masha oruparo vita wa Amerika maruka enditha o maumbiro o wonga uturu ukuru uruko thi urunene rokia njuru wara kovitendeve vya ombia tunwa shinene mo maumbiro runjiri wa Strait of Mars. Masha ongwe njero injo hiri pokusha pena ovimba huvyo maoli o mangete ethere ovyo ombia moro kanei mshimbesho maumbiro ngashitwa kodo skepi odo nene povitendeve. Numbiari moro njiri njo kuunjo kutwara ovi mbahu mwa maoli kutuweza tuwarwe. Trump masha oruparo vita rwa Amerika rwa perwe omwede mbadhu kwa kukaendiza o maumbiro ngamwa ndo vadhu. Yatunu kwa maumbiro kami kwa vitendede no vithiro vyo maoli ovyo mbitho kuya okuturungira moro njiri rwa Strait of Hormuz. Umunane wa Amerika wahanja ura ongaro njo kusha kambwa yopaka tiko mahi pothiara itha kusha ondondeno ya munikile mwama umbiro kushevera o mawini wehi. Ewa ningile kusha pekari wa matatani wa mathemba nundo wadhu o Iran kaina kuwa kwa kongaro njo o mbayu tu o mikambo yaro ya kombanda. O mashivithro mapeyara itha kusha oruparo vitara wa Amerika na iruwa pike o vitende the vyodoskepi o dhengi shineo kuwa po mwodo ndenda adhurunji liruwa Strait of Hormuz mwama mshitwa o maumbiro. Oshako rapota na imwashi vitu wa usha ovitendeze bita po minongo hambo mbari imbia rongondroka nuluwe dendo mape ya vyatunwa ovyo nimbia humburua ongondroka nurunjirindo. Ingwangiro maandirombu de
yaro mwibu ili shiato no ohambo mbali yungurova.

0: Kilo kwenye pamoja na mubrani mtaka mna mthora shini ne wiri ya thora ya pito zo minute imbali uliri na bano o shakuku na vindo vingine mati ndatu nyingire onje siro shini ne pozo tira otiro tira uli ndo tuweze tuwa tuhetui maya tukaenda puna wabu muno shumundu na bano kurama naime iko kahanja kukuno shimu mbajiri mundambo ushashima tuwe kushawina lukua kuno maambiru na mana hepero na mano kwa mpianjo mbako njimbi hanza zani nwako tumeri mbo ilishwa shima mungizo njikamburi wa mbako
1: ogwe taibone no kutipo mbako atulimo kwa toaka haja hapa sasa kama tafatira wato kurumbo ngo kuto programa hiyo engi sasa hili tulimo kwa toaka haja kama amerika mko tumme moto na kala kwa kupita mwe na rore kwa humu po sito a shisha tere mira mita tushoma ndiro kwa shiwa kwa shiwa ndiro marapo
2: ochi beri gizondwa yakul ingi yangu mwa anga toaka ina kwa rongo mbono supo mbamba ro bihao wanda mbo inga mbungu yona echi sewa mangurambu mbale nikoro kupwea wali ya tura imba po po mboro wapa mbunga ya tura mwashu wa mwurangi o jumbumba mavi endaende nyonde ukandiri zo romaturi zo o mwono minute mbumare ya o pati kutani lo wana chembo vilenge wea ndanga nuna ngwali isi o vilenge kawena kushitila wina mwa ndu wea ndanga gundeveri mbo mawe venge ushima kovindo vivenge odongo mbishima vivenge mbeba ahi ya pete mba nungu nwaka ina kuno nungu kuronda kaina kuronda ouja gunde mawe kokoloka kubuka muna ngu wa shati ndi nono ndangele mbeli mwe njira popego mba uliriwe kutuya kulifira ya mweko tupratile uja shima vengire kwa iheno kube hepu ulirao kwa shikando shisha sere na mirongo mitatu shomade mburukiro uonziro yomundu ngu akwate wamba upomba uliriko utokiro hili wamba po wawo virongo kutupoko na kolo here hili mbo kajihona kwa mba bibiri mbo o virongo yetu mbio mbili pehi monganga mehiro mbio mbili mbo mbio wawo virongo kamudeme peri mbo kukuna keya kakotoka mahoze chubiru wacha enda ya kutenga lindibu ya utengo kutemuna na uka tenya na mbabo teo o shirongo hiku kukuna mbunge nje unge mingi kao njima hiko jono mitundu hili mbo o shumbuja o virongo hili mbo ea jongwa hili mba imba pombanda pojiyo mkaendu wa mkasha imba mba pili imba pongombe asha fenongoto yorongo yorongo honu hili mbo mba pokarume duka anajere yaka muhonga kuya ke ingolo mbunde mshula njika njika yobeno mutiwa unguma tu unguma ze mburu kwa kushika mbishisha fereno milo ngovita tu nziro mbishisha ka sha ingwa pehiku da sha kamburu wako kukukukukukukuru waroko karu fontena kongombe asha ndele jambo longa me ohina muteno hendo ruma uko naka kamburi wa ale ingipehi ale ingipehi ale tanga muno mwe upupe kutira sha tupuno mwae shengu uondwa yaka uwa wafemo benga kwa hongu wanga njotela no hila la mungu shimone pondwe mumba wafemo mirondo lo nje mbunga

0: ndo ndombe wendina ndimake wesho mune ndibiya hiwe irondo yakafupi kaba che yomunamba nakuma olondwa oshitima chibereke omupota atambaha opia shiba irondelemba opia shiba opia shiba irondelemba anye yatumuno wako aitumuno yura lihungira aitumuno benyesa de kolongoro aitumuno lo mwolo mwela uye auli lo rumbebera iji olongombolo fupolo bamba rubi hawa wadambo mako longwa wala ubano lo madera kakolonda na kusina yo longenyo yuji na kilo mbona ya mwalimu leko ondo mtuku ya lafe kama nji o ina vikireli nji ondo mtu yolo mbuja no lofe ni nji mwambanto mwuma pako mbandi waka kuraka hile kapako nje golonga kwa lufuwa pejeshu wako maere nabano kahibi mamo mwango kunjia lulako kule nao mwamunu Ofia kula mabibula tele komuka endo wako olombwa muka endo mienda washa wanango yatula omwashi washo me ashamu yarule wakanyandi omiendo mukwatu mukwa uti bura bura ngufa kakondele pa mu bilongo bya mana ndiyo kuno kali ihuru ya onza nambano onji ya ichitfaili le mbuko shi ikabe ya zeli na mbuko vita tu nga hino oshumundu mkati kwa shuwa na ove wavuye ungano mbani mbuko kitonga
1: Kenga mimi niko shuwana. Mimi niki nipo kana shiwa itu wakandu kitu mutanda mungu itu wapa maraka wakandu.
0: Mungu wate.
1: Mimi niko shuwana. Mimi niki kila na mingi ya umbe mimi niko shuwana. Fasihe, mimi niko shuwana sinene shuwa mbandiru. Hii shisha horekwa. Mimi niko shuwana shuwa mbandiru. Dino ndisi shino vi unguro vila ndo viru mendo. Nyo na anjo mbura njima vi mungu niko mwana. Awe, na mujo onja. Vya shitivi ni vya shitivi. Ombi vya le wama kumabi katao mundu pona papa. Pa manukira pare kerwa mabi katara. Nonganda fakarele katuna pebi nime. Na vinavi lunduruka. Mbano nge uandi na mundu vyo hawa oro ngele uri shangere vinavi pomba pira. No ulire yoba. Mbalipo eno mkwetu kishila kondwa kashimunene ingara kake. Baripo eno muka ndo wako ngombe ya marumo. Nambano kepone uto kujili ngizio inambi ena buko ungura. Ne uwe wa mauo manenenga. Mwato mundo murumendu. Wako tunawe shumashi mwandu. Ini ngati inoposia. Mwato murumendo munene. Murumendo munene shumashi mbeleko kaoko. Kura nakabe hapo ongo ya shiveri. Mwando murumendu. Mwato mundo munene nguwa tontilo hini. Uwe ngura mkuru mbishitwa. Eti mitu hena kubishu. Mwato mundo mwando mwendo mwa kwate wamba po kwa mwendo kaa nangere. Kwa kengolo mwendo wa shuwa leka nye nga weno kuti wona. Mba po mwaka uwe ya nanga vangi hali seranyama. Kwa kwate wa mundo mwando mwendo wa limbo. Mungu wa tondilo himisi. Ambano tekatuna ina ima tuho njero. Inando tuangara katu kapu tuwalinu. Oko kupula tena no kuruva lukuru shi vandu shi mabe koma mbere rongunda aturo na shuka zono mutanda a biserekare vo putsangara tfapula tenena mungire we yuva alire umume ndungu masenekare umwe walingu akabarwa ngombe yau haka ungwa tenekare kuru hungiro ngendo ngendo yoshi yo shiwa shubamba ndiru shibata opatu platini nekatuna atwa hile nabye kwa skori moskori kabi hongo ngamba vya horeku ambano o kana kumea nguku hungira kwa wakwe tunovana she alika ni mshimu shitenga lutenga mimeni ngire ondengero meyu vandi meni ngire ondengero meni ngire orusubero meni ngire onje sira saneno ominyambi meni ngire meni ngire ondengero meraka Meni ngiro kuhena kunyengwa sana. Umundu ngwe ya mungu heyambo aruhe ngumu hakara pa mwama uwa shiwanga kapita. Heyambo au kirwa. Oponganda, ponganda, ponganda. Mwacho mwandu ngu ngwa kamburi yobi nabie kukukui he ai. Shaka kotoka. Hewe mwia kura uisi. Wanda masha hiriro mwyo umulise olombi nda hiriro mwungure. Hewe mwia kura. Ya kura kane. Amuro kutuna sana uri vivana sevanje amutunuko vandu amutunuko vakwenu vakaya ndo ofereka ve amutunuko vakwenu vanashuwa vandu mitanda amutunuko vakwenu mbe yambu wako toka ponganda chive ngwe yambu wea ponganda u po vambandiru atu eto vambandiru nuti ambela kovandu vanine

0: chicago o mbopo no peni kuti endambo peno munwendo munene onganda amachindu chimbavuvire ingudate kangava wana yambinga naliwe uri mutunda uraro chongo onkulimbo eye shima horo hanga ndo ungunza nda nde hande winauye chamime chala helu mumke ndo inambe nemuvire nuwashasha tumbo ngatwawe kombanzo nguwa hili polisi wapati wa mwambu siya vamba kongole wa mwashiwe kwa kwa tuya korona hile mba kuhupa uliki mwamu lando umedungwa ukilwa muno mbapo pongo mbiya shindere mba wapa ukilwa kuhia ume kuna numba makala kuli umunene ngo mkongole la imbo ngo muhona wetu muhona nguharara muhona wetu muharikana muhona wetu muha uombango mwa chapo kinjifutilo mashu ama mungo mbe ahiriko maendo muhono mwa muhono mwa nguwa kade mbuku mkale nyewe muhono mwa akukongole lo mashu haka bawa akongole la imbo mkwa here no nao munda ume nao mkwa here nao siberi murumbondoro wakwa here ndo munda ume nao akukongolera omashe omuhona ngungu akekwa omukekwa tekweta atusho mukekwa ngungu waeto ukambe mondoro pasho mwise china chichi ya rorwa ngungu waeto ganache mondoro pasho mwise china chichi ya rorwa ya tengere na yungu ngungu mtuwezi wa mkaka hombo shima na hawa uwa andu ipo mbango na mwe kwa mbanda na ngombo umurando murumendo nuwa hakaha na katu mudharele faandasi na tuhe mudhara kuyo ngura mkuu mwiyo kamu shiseke mekalambo kusha kuu kagapi akeshi timshu ambano na hii mseni na nanshi matuika enda na hii peno mukareli ulimbo morombazela ombo umukareli umukareli munene katuliko mfaro mumuhu atulike ko mutwaro ashangiso cho mupanguro mutenga muziposa cho ambande ni atulike ko mutwaro mune ne uba abantu bayi madiba cha yeso biungura njo mabi kutukanisha ko ana cho kambura asharika nanu baso anu shuana amachire kale kere mu njo bonu chiri ko mfeta ngati wana cho iyo mutu le ne tiro ku ngare o mfeta ndo unchi uba isi wa ya maru kiro bandu mu njombo ne ko njiso kunana chapo rupoko rini poe piti sa mwenjombo na esha shiki wana hali yombo njombo neja uwe kapuko kutamibula hali esha shito mkarele mkarele wahona inyana mshuwa na mwenjombo mwando mwumendo ngea maa kuhungira njihele ya kuhumata o umuneno mwusheru kawahanga wa mambo ndehero ranjembo shima hungiru mambo mwandu akanya ele na hungiru wakatiti yori hongereko o matriki yuwe mene yino vishi kwa vingi inga makuka omukare ni maka kushuruwe kutu watungirwe newe roholo mendo mungu le roholo mende to waro mungu le roholo mende oshiposa shima shimu si wako mahiwa ongi kaka ave hata kuma vee wani waishi
1: harigana
0: anje manje ima wiso shiposa shiki ya na mibi omuro mkuru alika nomuro mkuru wa wiso vino
2: zikimu na kwa
0: oo
1: jesambi hunde ya mbuna mana uliri ruhindo ndu nondangere nombara koro nduruwa heluka mugoto wa kahanji ambapo mbopo komando uplatini nepochi mkura hijo maa kithiro wa inde luko ngundo kathitha chapo kaena kuona mkukati kuhakaena lukua na mbano tuferule sa mundu wate
0: ii ndengi
1: okwe pa mkendo kienda wakawana okwe mkuratine omambongo mbiripu naroleko humu bako huku humuka humbochi manoruru mbiripu wapipo mbango na hamu yeko mbanda ya nangombo ya mwaka mbo peri mba onduwa na imbo wanache chimabea na mabea luka muyemba mbiripu na ingu waka chekwa gana ndao muku wadongo mbe mako wade hodo mbote nodongo ngamdu muhele hile waru lo nyofe goma yuru ndewe hodo mtiti opo lo nyofo wengi po miti muno mwi bako kapatana nondobi hodo mdo made hiko kwa usha wanacho wiko rinke ya gala oro shiungule isho shodho ndangere na panoche hiyo ndangere ya heruka mbanduwa njole wa hiya karungo mungu tolonga wa hiya mbatu utu kumunga madu juu watu wana kubuka mwana mwana chati njiwine la pimba inishua njongu na utu penjo neto wajene nukaimba munda mbibu mbumba mami heruka
2: I okay pa mi butu ngumpula tete ko e parole ko chama tuka da pago chimeshi tuere chitu ya weta to mi wali sina chima chitu muno bane yo mero mbara wa bandiru sho ba ngo bo wa o sha wali mbara wa bandiru me babe pa mi muno po o dangere humunene hengo benjore mi muno po buka bula sha tindiro na che ondanga ngumu baba wa mundo muwi sha o wali bo wiwi o rubi para mundo ngulimba ngutweke ku tau sho sho chiri waidi ya pomaka kutoka shima ile kwa ndu wondwa yaombo shima ile wanbo shisha tindibo vivinga washaitoa ombara kile sakara kwa moyo kongoka mimi nipo sereka de yondangire tine yo de wina o nguri mbongo se kona wemba na usha imba kwina mimi nipo rata tutu munjwa ole ndu shwina shitwa sha peke shisha ma ndu ngumbura ji mapeka shikura sha peke wina shima itakiro we kutu ko motivo ya vero eso con mucho casiwa así que con una mira por la papa en ellos y tras mambiro o bambandero o si nada lo mismo va muy pronto allí o me un poco cerca de o cerca de yo muy abuque eso con mucho casiwa una va como un poco va la mide temba ndi pero va ya me gusto va chico ya se chito mona we wa fuera pi o viene para que todo lugar era que chito para para pita ni de chito va chico ya se chiri o mona we o cerca de o motivo ya vero matu mune ba mukoto wakahanyamba uwina obomu njumuni kwapirike okay kutarira abiba kaenda po mo sonda ha kuenduka viungura vye mu chavero o dangere buka mulisa tini mahongo repo o mulene hengo mejo doki ape kondiro chwa na chwa madero memulo po ri ame kengo ba ombara onjine temare mudambwini o temare mudambwini ombara ishiru kebehiru kepapa amba tebukoramba o sasi matushwa oshumbu shibashya kitera ekondi machidu kwanda kwashidero sho ambandirupo pedalongondo ushali chindi mari yekuhingira peke no kumoka namo kandidi marapo cha obura oribe oribe injini shitori kumambero ishafero mbira kubita tu shumbu bine kulungewa shumbu shitashmura shiheruka kwa auto okubaki dalongondo
3: o usika peri hili shua o shumbu hishi machiki yakamba si rangeli wopura ponganda kila mwishi kipachidero zito wapokuru wongo wapanganda wakucha upushi elembani wakucha shinga shia kipi kunungo dangere yungo mejeweza polo nukua chidi nukere kale ye mbumaweka endamba dangere buka mwena chatidi nu mwina mwete mbando rambara muno mwara mwashengo wa mkaka maiwaru kungu nige hatwa ijamba wabandu mbambeli kwa mbe ya mbingo duwa mbe yoshu wapoko nyeo muka endu waka tuta na shiva mbambeli kukaeko nano nano ngombo wana hewa jitende roshambe ya inji njenda shia lango nambano maku ya gara ya muno nduwe wana chivahi ya waka mamba waka shoto kavi na inji wana chivahi ya wa mumbango inji wana chivahi ya waka mana inji wana chivahi ya kama mumbango yifuru kanyo mwase inji wangu wa wengu no osho wandu beo ili po ngando hili na bano chwana shi mwanganda wakusha o mwara tupu mwangu wano wakusha uji mwishini mwumba hili o mwase wa indo longombe na takadero mutulu papa longombe ashi uja jambulo lupero mutewa haja menwa o mwkwa shili o mwusha wa ingo mwurume ndungu mwuma kempuru kwa mbude seno milo ngomita tuidu naka pita ndungu o chungula shimashika ina ni mwupratine o mwumba mami pe wakusha ngavi kondolo kike kuhitira kekolo ndi kukubeza kuhitira shimave yamba o shungura shimaji gaenda pona imu puratene wanje mupeleba tu puratene ko shungura hicho mapeta shoma kulifiro webuko koma ambiriro wodhombule selinu milongo mitatu komuhata munu okusha mupuratene wanje mupeleba kubatenda kuoka kore komambo dangere buka muna chati ndihuri mwukoto dangere shungo mbengu wanje zeveri mwukoto indo mbomba ucha zimoto kucha o uwele na mbano nduwari zo uwele o patu uoma we mkondolo kana indo uwele di mapeheko kucha kakuna kuharo o olu munda kupi o kukonda uliri munda mbino mubanda okona kukonda nao okona kurumo mawenga o kunandarati yoma we uliri shia rangewa na yekusha ya utuzio miungula vya we noba tule noba enda na mbano mamu sokuli okukuli poli mzano kuonja amo bulgaro yo kuya njami yo kwa uruwele indwine sinajiripo okwalo ominyongabi ngabi tuepe ominyongabi polimane ominyongabi polimane o wandu obambe pole wepe yombi ali mapeta nungundo walumendu ba okuya chapo bekarale okuya higa chapo bekarale omage yangu pueno katengo kwa mapetu ya bepe kula ewane shima be ukarara be faerere obinya ndebera rabe yora muhuka shima pechi shima bela ewa mjo biago hanjimbi anti no batraere ogusha ojo bora kiri pone mungu ya meke yangu wangu baba mali angambo muvi awipo ngobonje wa ya kotoka onjo horokora njo njo kwa njo komba njo onjo berelo uno protokola ondongo ajinjita kumwambo onjima hakuta kapo katiko kokovira ndamba ya kotoka okukonjiso kucha kuchungura ichi siungure okumanuka oleko osho munda tuli pamwe mazima ite wekae dini niwa o mundu muna munyo puli nongwa
4: okuni nokuyepa marapo chinga peri chiri tulimba apo maamberero obandu oteke kutura ko maamberero che tere numero ngo bitatu mutenge trima kahanja mapemba wo wahe nende teke teke onga ngalo nokuhita ni kwa tege namba chungura cha utu okoge uri inga yinonguri pokana uyo kuchina peka endaye ojungama chito kaenda pocho chima kitero webo kununda batu onje kutela kucha o ndengero le nimele topasa na vi cha ezo kuri to kya kashinga ya tero kya ka akwa bavere otego kucha inda mpa sokurira o bantu o ruparo ma kitero webo kondi babala no olonde teke teke no mwini nokumo muno kuja datura o porwele no apakoro wanawa chito utokuya kamuno pondo ruparo uveru ndo konje vere ruko hoke mumanjira kutela kucha ngino Shuba ni mapewa hene ndo teke teke kula mahorome ndia Namibia. Wengi vero mawe so kuita izavi. Batu kambura kukuja havi ya mazika ya ndanawa. Ochinga kuri uriri. Ombu dewe ima ima kukuwa kukuja. Mateka ya ndaye. Onge maa kifiro hivuko. Nungu ndani. Matu unju. Chingo bando baha sere kupuru kuta urimo yungura. Nangawe so kutapasa na kucha. Mawe so kutira. Pini mawe so kuchita vi. Sima tu ingire. Vahe timu indoro mbondi. Chua utuki ya porwele mbi. Mumu nga mawe uri zinga. Atokpa mwene uongeri mwono urumbo uongeri kukatukwa ushumawe nambano wangali erikwa katika nambano wevedaro uru ya puke konuku kaendeo hai tate konuku ya uri ino kuhinu kutara kuja mwini mwanda ulipono kuhi ingiro mambo wa bahave rwa wangaro nambano ya utu opo ndondo yombago omo mirichi ndiro omo mwaro we omo kuhungira kwe chua ya porubo uru ya puke ucha indu ini chanje munda hiluko kariaka Onda ngire njo ngombe jode okura mauriri omako yongo mamuho kuno tereka deye tine omako ngo manene kuno banene okahure okiyahura ya kibando no honda batenge poporo bere mbe mbe ya rukuru ali tere kujanga ina mateso ku dikamisi waye chaye dokore to kiyaka ofereka de tine yongi batu tere yinjama machi tv yomundi yongoro morangire nambano Eripu na yungu murumentu wei yunguro onda ngire yunganda. Pacha oma ambiroro eche tenu nimeo nguvita tu kumuhata munwa. Murumentu mkwa chivi kia kunga hiri. Kuangondo ravino maride. Oputu rimbanu. Nade mbigu cha pacha wafunda hama hukumu. Nino huna mbaka karo chungu na chumesa kirewe kutu kui yungu ngoro mutido uchi habito. Kesho na kuna mundu waka chirwa. Uyu ngura vini mbi mazika endo mbamba mumuka wafunda ha. Mabicha utenga tenga nchoko mutenga tutumu mungua. Wachivita kukucha. Ofenda haruko muhukumu nene uchungula chumaita kuro wekutu. Machifu kuhungurira kuchungula chaba nduwee kuchungula hicho maa mbelero. Oma nombo na uriri. Hili chua.
2: Okwe paroneko. Kwe pachimile kuchasosiri imo. Kifu kutiro chua na chata mbia. Shati mabika enda puni. Kuli wanaune kula mkoto waka hanja. Shati mkoto waka hanja ni imba po uchungula hicho. Magiro weduko ganda ngoba ngada jina no hona pare wa mbandiru okusha hombu nita kujina no mbandiru mwana mibia okusha putuli mbani mbo koto wa kahanja putuli mba meho yeri ko kwa wadu tagile shimuna batu njibu kumejiwa nimbano mune mbo kamula kati mba onda ngele hengo mbenjo mba mbenjo tukupa viki yuri sila hilo po pambalu mape uroji kwa muka mwenye kwa mtumunu wa mbaramba waluka mbeni kutreno mwenye ngele tarekani
4: iyo chinga peri chima tu ingile tu indoro mbondi nduri po namba ngunda ka kabanda vehe namba mbu mabela njoro kuhita mwukoto mberi mwukoto
2: oreko shuwa tarana wa

0: mapya nguvu ambazo mimi mwenyewe nimeshangaa ngumele mukaboresha kidini ya kuna mali kwa mambo moja tu wakashuma mba mali kile boka huo kwa mpira mba kwa shaya kile mulio wakiwa ina matumu namba oi namba rupo mba mwani mba mba kine hezi watu wano fiu kukanya
1: yake mbora kuchia oru vile na mbono kwa kaya na kuna mama chine yunguru mkale nduo ntangere ukilaya kuchia mbino vika enda panamba mato kaya ndai ulimba watu nguwai imba shimba amana hii umuliro waka mbo edu kwe nene amimeto oro kufara pokuruwa na mbano kupume faro bahono veni shamba veye sato kwe kumbo vando mea ya joshi wako vando kopo mbo uri mbino vika enda po wago kula kumama chine yunguru mkale nduo ntangere uchumbune jima chitoro chatoro machito kuwanga manambano chende kivuko uchumbune mpano chutu kukarangirwa o marangirwa ni ingi matutu kububa uruwele ndini matu unju ngundo ndangire hiri kongo tweka ya kaiye ya kuiho chumbu
0: wapu jyotere kare wapu jyotere kare wambara jima yumba pone biri pone ngutene watu njumba usaka hino mapeka endai watu njumba usaka hino mapeka endai matu kaina mapa mwemba kwenye kwenye kutungi mbude kuhunja uli matu njumba mapa mwemba waene ndu pege pege mwene kamule mwendo rukuru mwendo mwendo kala pegu kombeni usha mawe kaina pakundo endio watu hatene kuhunja rata tutu mwujwa kwa nguli tu mbonga nga kwa kutile kusha tena yuma peka endae kapeno ka endae o rata mujua kwa ingi lile meka mbure nima ipu kulina luka pita wende kusho shungu mashiaka kutuli mba mba peka endae kapeno kumati mbuni kumikwa
2: aye namba shivi ya sana ngui muto wako ndangiro zeni ina uya uya marangiri romburanji ya sana pa mimbati ya mwa mazaya tu janga yunatefauha hatu hepura ito natu zere karele na uki endavi zilo wa shiri yata na uki remoru paro maungu lilo uja na yaku kongole la uli o yata mba atambo yata mba atambo enye omeli ya puri lo kangu mohingiri
0: o shima tia mba kwa munu po urupa mbi lo njime lo nishinimu shima nishingi shoko manda mbili kata mbibia mokubuwa gunja urukuru kana hatu kita mbifu maa pia tu umwe unashina kwa shoko manda mbili kata mbibia maka po mshungu tashinu shoko mawa mbira ngarapo ikeke kwa ndapu inde
2: mba putu ya mba kapishina okuhole kwa shina o seleka vishurushe hiyo muni ya pumakara o murumentu no nguwa kupaseleka vishurushe hiyo pumakara o seleka leyo murumentu nguwa rushurushe hiyo kapita mwani kaka ingoza pumakara o wisha na wajima tuzumo mahatinyo kwa wame kumuna onjewele royo kumbanda yombera yoyo presidenta onjea uharamba ye kutara kujakishio mawenga kuno ukwai osha kumi ungura nonji viro vyao njena naono hapie kulikuwa mbo ngana jima hito kutupo njere la arushe na ya uhamba njena naono hongo mainde ye kutuwa po okara na yomeva ya uharamba oja meka mula yorupando omeri rongi li viro vya koshi koro mbili panambano vyongura kuliro wa shiri
0: kwa ya pashirele watu kaende na shungura ishi kaende jijo maa kifiro wa shungu shima tu njumba mbiwa ikaya ndapo na imba mbiwa ikaya ndapo na imba tulimo koto waka hanja matu njo shungula isha maa kitiro wedu ko dimari ya njo njete ya kushungula isha maa mbero mama watu ngenonga sho shuwa na shuwa mba ndero tukumuhu kwa mba ndero shungula shihiri shisha tero mbiro mbiro tuko mbika meno wala mbura baka pita wina hale mbio usha siwiri kwa mbago tema wina mapeka shumura wina asha peke shio kuhitha kwa ewe makutu kwa mwenene feso mkuno kuno mtu kashiwa shima shi hongore wapo wina ngoma wapi ngeno kapa mweno shumura isho maa nchio maa tangiro mokoto waka hanja wame itanda mpushiki wina mbi kongore wambago tulipa mokoto waka hanja mungu watu kwa nao
3: kwa hali kwa nao rishiwa matu konyo putri matu pendoka na vihe vitika kwa maori matape yange okula mo mukahanja me modombora omone na mokoto
0: kwepa nambo o sotiyo bara mu kwamba de suka mu hotore metela o guma tuti kusaka kibesia bindo mai kunga mati o ku bolo ngirewe o kunga te wakula mo uri ngarate mbai ke mu kongi no sele kare tine jo no sele kare mu irdangire ngombe jole sima tutare bawina mbo mu te motara o watu ni mbo ni watu o mike bolo kutimbe ni ko kondiro kwate kare ni ngira ndi ko to akanja o sele kare tine wala ko ke ko mako tokale ngi ko kuno wa hona le wa rumendu ngito wa ndangire shwala shwamba ndiro kusha o ndio ikaenda pone ngo o mbeko kwa kanja mungu sha wandu bado kwa tukona tu na ipo kile matu uno kwa matimo wiki pege pege mbaya mba mimi uno kwa temba we na njima ito kwa mamba ni how to miro katri la mba ine rapido shingirine how to mondo kwa mba wajan kwa mamba ni katri la roi na how to shingirine o kusha mungu sha wandu o vago vile kusha kuro shingura shiwa mambe ro shiwa mbure tira mbire kubita turu na kupa mwendo shingura si mapeka shingura chama isa kero wako tu kwa mutio chavero kuno kazi mkashiwa usha mkano wanji mewe kenda puni ya tulimo kutuwa kanja po komando wamba ni rombio unu usha mwa matiranga o mbina ikaenda puni o mwako kwa waka hanja o kini waruka o kutu kamirike kureko na marapo chike pakamwe
1: iyo pomburi irisho ngocha ngondatuimba po na kikiro chikweduko mukotwa kanja ondengire ngonde akora makangi uriri kaiye yayi homa kumanda mbweduko tayi nupeni na maiso kupuna bibali po bitatu ochenje tereka ya irisho mbuya tora irunga misa kibuko ndao tera kuja ondengire maiso kuchitapi ndobedo rudere adino kwepo kunyanya chinene no hona kogo ya bima vika endamba mawezo umavi ungura mwondondo yombago nu umamanome ukuliporinda na wako vina kuungura hili ukuheno usukuli topo na wa marapo ngehe ni mamunu ye mkoto
4: o subi kama ukeri po uja vi o serega lopuyo kukuka kito umuliro o serega le onjie kate kopindo romeva o serega wenjie kate horo o serega wenjie kate onya kujo ferega lo giro ndanye omulumendu e murabayi uri
1: kaine omurangere umino ndangere uno
4: ugwino murangere
1: umuterka ngo mayirangere
4: ugurangera gutiza obirangera
1: ngo ferega be
4: eh obubu be yabuye omulumendu
1: ondangere
4: ondangere omurabayi uri umkaendo arangere bwe mukana ngo omulumendu mu ferega de hi popoganda okwako kupomwa shi njoba kaitu kaitu okusha anje osereka de ganda yo kaipo mundu mafuku yetu bidambi okepo pokande okusha atene na osereka de rumo ya yako ngo pona mpaka do shishifa chimaye po kungulu apo ganda okatu kamure oshifane de sho rukupo omugandi kushiwe rukupo michiwe ya o andu boka kupatane mbe shikufirishi yo mewa ulipo ganda jo opo koko mebango kusha epanga kusha ndobeje kutyo bikuri beno kutyo bikuri o kusha nga ofereka de piekera o bandu nabano o ndo mahoro ali piti o lo nya ipiti o kutoroka o inda bi po mubanda ali ofereka de ayu ungura o meyo ta umulumendu o shima ungura ifo bina biko sereka de jima imuponya ya kambura ahumo makio bandumba meva ise ko sereka na chikushura sha guno kuchikushura na murumendo munene ponganda sha chikushura meva kanja ko mashiru ya jakwa na himbwa na misha utumana anja ko sereka ko sereka de itenge ko shamba ko to ko ku ko habari ko bandumba ko shamba ya ruka ke korono ko sereka uja umuntu ngutira ngoma puno kutira uri nao mwenjiwo umuntu ko sereka lengo shine shine shine
1: ko pecha yeno ko heri po bina ndio kana kaenda
4: no kweli paka mavi kaenda kavi kaenda uli ndi ndi ashama no byungu ba ndi bya byo pondo ndo ba ndi okuja ubikara ngoma kiwe uli pono murumento
1: na bano ndi zikune chimu charaka kucho ponda ngere kaino ku baza mondambu kucha ni kwe kuhama kurabara
4: ko chita okuja nayo okuja bo buka munengwe

0: patera ko tokero kima tuingire ni tude uja na bano onju onje ali kama wasereka londo maze ya nu kumbundo mairo wasereka de mapeto kuungura yero kwao peri koto rapo
1: okuonja okuwa chukulangira nisho wandu wonja no kuri wala no kuonja no no kuhina lonywa no kuhina ruma ya momu na uja wasereka de vea kushungura chukulangira okuya pale tokyo kwitwa yoko mulungu yonda chawo kwitwa mbo o ave hana gani ni chambo wanzo kuonjo kiyato kebuko
0: moyo wicha na njunjo nene yo muvanda kai kondo mu mulungu kuje puma yo kondero kino njunjo njira ikadira koma ko ngene
1: singa peri wiri ya kuja mwana aba mbaba lo mu muvandari vea kulembo vaenda ngo mwana mbona otereka ni tengo mutizo chia vero no munenda chiwa masoku ya no kiyoku ni kwamba kushimbo mba kuja shumbo aveiko upopo mute kukomba tega le mwana tukungwa ngoga wakondola kwa kiwa na mbopo matambo wa hoi na kiyoku hama mbo shuwandu mba mba indemo indo shuwabu kwa nganda kubaka hipuri kusha wandu mabe yangu nongi
0: no mapecha wandu jimabe yako marangi kwa maambiru wakabe seka mauri wabu mwishu mwishu mwishu nongori vichi aluka kunganda uko kalingira ko kujete matwi atuka ungura mbene impitu patutiro lonjira
1: osinga pesi osinga pesi uri chinene yo akukala kuja na urumo yomo uyenda chimonjo muno uno vipuka vikuti mbigu raifira kuja uyenda mbu chimbaka chipura wali uwa etembo wasembia na meva kuhepa muno chikoko sio muno chikoko sio kuja pamba manuka mbamba umuhoko wa isho chikokoshi apea kukushalume mwuma wango wapanganda nangali uli uwena kujira kuka muna isho ne FNB kwa ushuwa kusha ina vimba kara amba na kwalibia kubaka wanaki mbeo nganda china iji wa chika horongo o shinga wana na imo njira shimo munu olo horongo mawewe kondo murungu o kuwa njusha maisha ngali uyenda mbukufani gile wapatuluka kukusha inambio na vienda yungi umwe noho muno mtubu ulio singa alibio uina bi ungi kukusha inambio ungi kukusha kukusha shimbupa shaka enda na iloleko ombara chika ungo wakumurungu onda ngile ungo mbenjo le mbuka muna shatindi oli ameke ungo wa omune ne kahule omune ne shiharuka omune ne shituka omejo shibongwa shituka omuteto walumendu mbwa mbwa tenge pona mbwa ya mapu yungu nuko shapo shibu mbwa shisho wapere kadirikuwa na hosho kuwe mashiko ngole mbwa okiyake kukwa mpano mtu uka parana ili shu petupra nene mbwa yunga inapapo mbwa shapo ambu mwishi yato no tia mbwe kituwe ya mbili kituwondu so kwa mbwa siopushiri shari yanga mbwa wanyi
2: kwa shirene shepo tu kutumba kukene zivone ni mkula kina waje bima yika enda pone shingula sho wahimilu kubaza pe mkomba kutuwa kahanja kuturi wakisha kupa mkutu marapo mbara yu amaliru kumunguwa ondangere hengo penjole ondangere mkawuna shatindi jebili po mkutamalisha nanga tukawa mbeta wano mwili bima yika enda po sha bizi pone mokotwa kahanja wahen shimbu shimba hima tuile shira pezi kwa nai shira pezi kwa pungu matu kwa mwemba kusaka hito mafika endai waha mako mkomba mbaga shoko kwa mako mako mame nemeye mbunene wanda ngele shimbu nangyore kukusha pe matu mpratenu na pramemba mwokoto waka hancha hivyo tukile pepe kwa nengi kukusha hino wafanko mazika chike chipe pamba tukaenda na pramemba tulipe nukwa tukile tulipe nukwa tulipe nukwa tulipe nukwa patulimba roo ganda ngo wa muka hancha indiripo mbio kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy

ya ya tatu wetemba pia ya kengondo pia ya kengondo wali ni wali kengironda na haka lichito kongoro pia ipo kamuliro kwetu pia faeto viwa na wana ni hoko hoko owa alia enene uchitwe atie kuyambirano ya kuingo mashingo ndangangu mugoro ndungo mulengo haka imu mkutolonga wa wae njo ndwezo mdorogo hengwa nguri tupuko mdorogo ngu kwa shirwa ve ya wanashe veyo macho peri nguwa ushingu wa omuno njo ndwezo ndaura diyao ndo kumbande tamulangu nda hiyo ndaura ingu isholo hongo ingu ulimoku wako kumunene ya hama ulimba we ya osele kabebe ya waendama we ndawe ya ve ya meri pocho chua mashia cha tenge pocho cholonda ngereno nolosele kabeshe ya tatizi ya kengondo mbalo laerafane mungkotomo laerafane laereka shabuwa shabuwa nganda ye ya ya mboloka ye ya ya hindi novanda ye mburge mura ere ya hindi no nonga kama makindi ya etano ogieku ningira kusha tate tupao shianga para o nga kanditwa hindi na yongi makindi ningiri na yongi matusha tupao shianga para tupao shianga para buwetu mba tupao shianga para buwetu tupao marako mawa tupao mawa tupao marako mawi rambo mauhave ndune vike mawi tate ya kengondo wano juwa ipingo murandu murume ipingo kumagu mwewa lindi ijakara ewa wanduwea tulimba imbo wanduwea wanashe no nolofere kathawe hemba mbwa mbwe kulisa we homba weri puna ete matu mingine kuchanga tukae pamu alingunda nguka ngomajengo mulandu ngikatunakula vaera kunda kia pita ulimo ndio muvivorondu tukala vaera ndisha chapiti muvivorondu mbano jima tuningire atuningiro ombwa neno nomboronga neno mbwa ngiye na chindiye na iye kwa endele kushuma chame ya machi tv ushawashitire vi watuku wa irepi kushawakalerepi kata njo makiwa ya paturuka kama hau lichino njio nene njio yoske pinja hizi njio njia noa onga njangiri na njio shingu wawa mwuru muyo chua vumuyo hizi njio ishi tv chua mbo kotoka muyo chua kutoka mwenye kai kupula kusha wa irepi iku ya kura ulisi esho kuhepa chiveri nao ya kure wandovanji avewe na ndiveri tuwala komiti ile terita ula komiti wandovanji peri nao kuhepa majo peri ngo mkukutu mishoroho ngwengi tulipamo peri ndi makondiso chiwane kutwa kumuhi chikaenda chikura okuhepa na umbaza nomi ya mini kafane mukatulu urundunji wawenu avihi okuhepa

Mujibithiwa mbaranga. Nambano ya ronda ondo ndo yarwe. Ipurati na ngako mauyo penje. Shiuna ongeshefa onene po ntiti. Injo, uhake neno mbeleo yetu. Urandithe ongeshefa yue ikure ishuke kuhuye. Tonongo de konela ohambume oimwe. Ombari omuvyo oimwe. Ombari oimwe. Ondano ombari. Ponela ohambume oimwe. Ombari omuvyo oimwe. Ombari oimwe ohambume ondatu. Uningire okuhindwa korupare turo marandithiro. Aruhe ondenga podongwao. Oise waripini jiheripo. Omura liwunjivithiro mbaranga. Epangaruhe diairuka.

Ocurre para chileno, mongua si guarda, mongua si guarda, si guarda, y ocho a comilji stachich. O machibiziro, o wete o buhimise kadoja, o atira wina kadoja, na unje, que hiyo vane nevetumba, ya feta, beta kadoja, na hiya muhuka wadama, moshandia. Matushibiza ovele wa mama, Erika, mahaka e kadoja, wa gurure mona miti ya shivanda luke na kupenduka nawa. Owete o muhimi se kadohwa, watira wina kadohwa, na unje ke hiyo vane nevetu, ya feta mbeta kadohwa, na hiya muhuka walama, moshandia. Matushwisa ovele wa mama Erika, mahaka e kadohwa, wa gurure mona miti ya shivanda, nuke na kupenduka nawa. Alikane ya muhe uvire embo, uvire mbwi. Inyangu wabala mungenje, nga uve noshi mugunda chi. Okashiwa kashingisiwa noshi wana. Kavetira kashingisiwa noshi wana che. Uwake kwa kandinda novana che. Wapandera shikaravide, noro ukua chi. Afia wadengiza noshi wonga chi he. Kano shitere, wahajiri kaapama, changa nduka tusha, na Kherson kashimune, shiwanashaka horongo na kandirikirira gabiduwe, ya lukumu imize watira iye kadoha, na unjeye shidepa, kiyo vane nevetumba yafet, peta kadoha, na hiya muhuka wadhama, moshandia, komapuriro, onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo ndatu ondano ohambo mbari olo ohambo ndatu ndatu onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo ndatu ondano ohambo mbari olo ohambo ndatu ndatu po onela ohambo ndatu oimwe ohambo umo onela ohambo ndatu oimwe omuvyu ohambo umo mbari onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe onela ohambo ndatu oimwe omuvyu ohambo umwe ombati. Komuhoko auhyo vashiwasa neno vakwatwa amuhe. Arika ne mamuchizu wako kusha. Kangamwa omunda uhe ngumadiri okushiwa ombendukiro. Ya yonge kaverandwa matundu. Kuli mshipangiro mshomuise kusha mapendukavi. Amutono ongode komu kadendu, ongode darire odengi shinene, shima de mupe ombameno noho, nichi hako torere mapengara kenakudira, shanje de muhabere, shinene, ombenugiro kambi.

0: no winner me di kidire o ma jwi dilong ma yi ko ne po au he wo Abraham Nation Healing Church ari kane ma dong jwi sa ko ku cha o ndiro njima mudu ya mama getru ta murangi e ina yo unde po wetu mbi mama eva ina pa I murangi na yo dike murangi ye tu itwe mo muhunga ya lu kuma makurangira ke hiyo unane wombongo ke hiyo unane wombongo o ma jwi tiro Wondiro ya Francisca Mandero Kaovere Fiatrex. Ko unepochi la shopi itiema mparanga we hiretu. La Namibia lwe kokusha ondiro njo oyoka nepo koshira. O mahamino yeri moka mbukonde. O mbakero iri mohaka ne chaka karara orovi ungura. Alika ne nga tuyende tu kaoronga ne. Nduka anje olongonjo la oshaputushita. Elabila rondo vetu. Ya wukomu ukongomise wabishi yoshi yoshi ungura yoshi la shopi TM murukondora kakarara romato roero mitiri karonda wami ya hana mepaha wabishi ungura vyo kutitha wabanashe wami Yohana mepaha wabishi ungura vyo kutitha wabanashe ulipone la ohambo ndatu wa imwe ohambo umu ohambo mbali ondatu Onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbali onda tondano ohambo ndatu ohambo umwe omuvyo onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbali onda tondano ohambo ndatu ohambo umwe omuvyo Yohana omachibizilo kwa munangendo ngune tu okuhiritha ngokoto washinene arika nanji pahako no moranji onela ohambo ndatu oimwe ombaro ohambo ndatu oimwe ombali Ohambo mbali oine ohambo mbali onelo ohambo ndatu oimwe ombaro ohambo ndatu oimwe mbali ohambo mbali oine ohambo mbali opo wami kuthe wendo kandorodu shatindi iya igwaimirwani mepa hao viungura viekuna na odondara tarika ne auye gwadhu Abraham Benjamin, onela ohambo ndatu oimwe, oino ohambo mbali, oimwe, ohambo mbali, ondatu, onela oimwe. Onela ohambo ndatu oimwe, oino ohambo mbali, oimwe, ohambo mbali, ondatu, onela oimwe. Ogu hepa, amikarukirwe waho hao kambe, mewili kithiremba, mweza mama kama wao mungo itu sharishe kwa kauta, Florida, okudha mundambu hapa kwa unonji withiro jimazo kuyeta, Iya, unujizo jimazo kutupa ni mwere na mwere inji. Iya, likane kwa tuyo resavate inji acho horongo. Kwa tuyo acho horongo, resavate hii henjo. Omanda, shere mwere na etano. O ministri inji yo vito ore. O viungula no vito ore. Mai yangu na injo nganda hii. Mai karamo kutuwa mashete pombero inza do polise. Uja, kwa paheo lesensi. Kwa suto viha utoka onje mwaka uwe mbo. O manda ha chele mwongo mwe naeta no mwa machete lika ne chile sabate hii nyanga hivu venao kakujo buo kakugiru wai chalisha hii
1: okunene kwa yapa nambano ndino ndi uri matu wakaine kuno muyo dhikwa komonji ila chambiru metu sere karero kusha bamuno kange uwe uponganda uwe ushiri mbo ya rupitino ha tu sere karero kusha turime pako nishi matu hungire o mkano kondwa kumatoro ringo kapa ko morokasi o kanan a uisho utkwasa mmaikani na mwa wabeni ya uisho tulimo utkwasa ni penu njoo njia pire njoo mwangu wako mungira ya yu mnumetu serikari uisha paka indire okulambo aturo indire na kumo
2: ete kare kare nonde umbi kodamo katiko imo yutu kumorisha gari Okushete no amindika meme yo peti peti rorishatatu ocho ndishati tena murongo okushangwe tengo nda farara uriete faka muni nombo tiro yo mashengo karo kati seno kana sikaro gaza nduko lombro ndieti ocho tengo nda farara chime munungo kana ngo chika urire amino kwa mimba tare okusha mutu vandu madero okusha mo kupurukuta chime kupurukuta chime uto kupita penzi mangwanje hange mahakano kana chino njonje hange oyapi okupiano kupia mamano mubi Tema kwa njiso kupitisa jitengu wa tengere pingo mapahan kupitisa ndo rimu. Njia kwa mkwae pangari.
1: Kutenga kutiko za tuendri mwanjo njimari nwando
2: yungati. Mwanjo njimari nwando hampo mbo.

0: koshuru wakaskesa uri kupuno mnyende wa rugu waiti sendero vingi vingi mulika nji mnyende Cristiano Ronaldo mdambu wa Saudi Arabia kushanga inachua tako mnyende ngo ya vimbiri mja hikisa mulika nji ya mumushira shasha Mexico waiti sendero vivari hili uya mtu pokatika CBC wa South Africa mnyende mshira cho lando pare tokete utetu ino lando pare sa na ingu ika apokasi ngo nguri kochika kofaya mawekano yunguro vide unamasa ukonjo kubwa kutitha unyende ngui ya Raul Jimenez kucha hai tisa ambano chita sha Mexico mihilo kongo tuno kipa yao nishuwa tako kipa yao kawa nji jikambura ruhe veno kipa nji namba 2 nji wa tisa nji nondi kwa ya mekambura kucha chita sha Mexico operation nji maika wako banda yao minusha wei mwanga nda kusia venu wanyando wengi wanji wiro shuwa tara kuinjo laina pa yao kusia ya nji shuwa tara uchila nuhu si hama noku nokienda noku konjo kunyando kwa ko winga uje kunyando himna ba South Africa kuliso motao uchira so Sundowns no nyando himna ngika nka mojiba no uchira so Sundowns makungira ko kusha apo mave bibi ho kienda ko mungu po mave hama ko osha uko proso mo patropo chiras.
1: Ya, shumono kwenye lumengu uliko kulishini ni kwa mbiku ndiye kwa thiremba uli tukuro kwa hipa mwenao. Nubiku kutokero ndi shuwa nano shumo tula shaka anu ndiro mashi angu kutaku shi hapo nu. Wabandu mawika anu lupandu thikibishi nyimbiku thiremba nubiku kutoki.
0: Ya, kwenye nubiku kwa kwenye.
1: Wapombo na mwapulani mutaka mina mudhurashi nene. Shero vena mbathu wano wa minuto milungu yuali uliye hore ndiri uti. Nambano, injo tuka endepa mwena mwaplatine, injo pula mwena njo nilo hambo umwe uimwe ombalo mwyo uimwe ombali waine ondano hambo ombali po hama datu. Memu nushishu wana imbu karo ngodhema dekena. Omolari FM.
2: Kakai.
1: Na wama kubi.
2: Na wali kana mtana kwa nje, shuti katire.
1: Aha.
2: Atu ungele World Cup, anu hima tu mbruko 2010 na Mexico, anye nyari kuna South Africa maore tenga. Manu hamime ungele kwa ino ingi toko majengwa South Africa ngo ngomu ya pango toko iliki ulirikuwa mucho krosa nguriko maya mamu hongonu. Nena uja toko maore wali yata tunambara kumutare ya makaisa shiri za shiri. Ndo imbele meka mbura usho kukotura maka ama kotura ulishiri. No oma unjiro no mengi mena kucho Mexico katite ona njinyando chimbe ama ya mahingo yanyando chimbe rechichi tupuka nuko ambo oma utiro wao no hoipombo mdo ama harepo mawe no kwea kusha oswanando ya utu ano chimbe rechichi tupuka oyo South Africa ina ima hizo kushevera ama hizo kushevera kukushavi aiha atakwa rutenga mo festa alfa uri share maikari ondulonde ukuro ndaru kwa uri ambara umune mbo anje po siya mehorende zbanya kwa South Africa imba likuri.
1: Okuhepa?
2: Okuhepa mama.

0: ekopiro uyero shimberero mbulo mayo bye barino mino kuyari na hambo umwenji rathana kohanya ondenga yeyuba jipendura uye nehore wa rapeki Odorati yodo NBC, madhe kutida kangiko ure worubede ruwa pekero mapiti jiru wa maholo manamunyo koru kwikonga. Ove mwene no kuungulito ruwede NB okushu kitiramo ovirandisiwa nongeshe vayue okutulungira modorati yodo NBC. Ono ndishu wa GTV, ove mwene no kututa oshimalivo chikiti kukucha odorati yodo NBC, dhe kupiti jira ehoreleko piro uye enamunyo koru kwiko okudapo ngeshe vayue. Mapipo tena wanu, kaparu kade uriri. Hakaena nomu ungule wo NBC shimangana hii. Kulitha ongecheva yoye okupitila mehorela pekereko piro uye roshimbere. Romburo mayovie barino mino kuyari na hambo umu. Konjivi tilo oko murungu, tonako aupaka wali. Paulilo hambo ndatu oimwe oimu. Oine oine, ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe oulie. Po ihana base baha, paulilo hambo ndatu oimwe. Ondato uliri, ombari ohambo umwe, oimwe no mubiu. Okaere, omapitithiro, obana mwenye korukuiko, ukula pongesheva yoye, yeko piro uyero shimbere, indu obeshiwa futu, okamari wakatiti kwa NBC.
1: Kitu kandi pa mwe mwopulatine kwa ya mbana mbasha meha kaine kuna wili wiki heo dose kone ndutuwa thuwa na dho morali FM.
2: Oporatio.
1: Oputuli. Omune we hindo South Africa, po hindo Mexico.
2: Ona osa South Africa rukuno wako mbari kui imwe, uli ima tatu tala nambari, tatu munda tuwe pe imwe.
1: Ehe. Ehe. Ehe.
2: Tatu hichisi wana iu, ya tuta ana imwe na imwe, hito kala kwa after, mo puwa tusho lango kewa tupa toshika moko nyungu.
1: Puwa nganda ikani ikacho?
2: Ah, puwa puwa, matu munda tuka rapo na hiya virika, kandushi ana na ama atuta shenje te tulipe kuru.
1: Oku hepa.
2: Dangi.
1: Biambo.
3: Nda.
1: Oputri mwana nje puri.
3: Oputri.
1: Aha.
3: Kaka mienja kama hea gari. Kontroli ina mika puri.
1: Oku ya pasinene.
3: Iya.
1: Gai nuru mwata kuye shuwa katuku kanja nje dro.
3: Kako meunia mwa Afrika nari. Nambara mtu wano wicha kako po. Mwisa wa Afrika njiri to mbao. Dere waradanga ndaye tumba po puru kutoki ndangwi ni ngoto mironga mamuno kuja meto kya nyako South Africa pa ya kaina masa kutarongwa mambaba kuta rambie pondro uri mutu
1: okwe pa
3: kafe mbaye nene
1: amora rifem
4: ali ganda na dura pa mede pila kume mengune bi puno ana jo amandela mba uri
1: kuja mosha shiva korora po anje po shinjumba she yakacho
4: Angesha hiti nga nduko mabunga.
1: Ogwe ba jidede.
4: Ogwe ba likana yu kai.
1: Tuyambo.
5: Watu kero mingane?
1: Ii mba tu kero nao watu kero wa?
5: Tu kero nao wa?
1: Ii.
5: Mata wakutame yori munguro wanji.
1: Nje tu kuro kohepa mwe keho do minute.
5: Tuna yori li munguro wanji. Abi ni mana lima biji kau ni mengurangkan ji. Antar apa sahaja sebab kita nongkrong di mengkuri.
1: Matu berarti ni?
5: Aja makom murung. Antepa mehor ya, apa mih pagi kau ti mambalingo? Kau dia mambalingo aku ambrasana.
1: Aha.
5: Antar apa sahaja sebab kita nongkrong di mengkuri.
1: Aku hebat ini hari kau mohon aja matu berarti ni?
5: Aja sebab ini.
1: Omurari.
6: Yalu. Madukuru mida ni. Halo.
1: Iyo pumbiri. O pumbiri lagi kamu anak jupuri.
6: Iyo pumbiri. Nama tu siapa?
1: O putri mana jupuri?
6: Ibendi ni pakai tio.
1: Ii.
6: Bali ni ada ni. Hello.
1: Apa pun biri.
6: Eh, anda jangan sedang risa.
1: Okay, Pam.
7: Mm.